0: את הפחד. למדנו לנצח ככה, למדנו איך לתת בלי רצון לקחת.
1: אין לי מושג, בל שחיברתי את הפלאג, הבנתי שאני האחד. בוזל העד עם הבדמן שולף את השד גם במרע

0: אתה ניצוץ ללהבה, פה בא מרוץ לאהבה, רוצה לפרוץ תקרות זכוכית את חלונות הרעבה. החיים די מדהימים על המקצב של הטופים, ביום אף על החיים, בלילה שד בין הגלים.
1: מרגיש על הגל, מרגיש שאני מסוגל, יותר מסתמו על הצג, לתת הבמה לכל מי שרעב, ליצור במדבר אוקיינוס לכל דג, לשחות לו חופשי, לזרום לו חופשי באישי, זה...

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: בלד האליש שהחליף את הירח.

allora.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה.
2: סירקיוז. מיוניק.
3: מנצ'סטר.
1: ליסבון.
2: ליברפול.
3: בודפשט.
2: סידני.
1: טוקיו.
0: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: אדם.
1: כל האוניברסיטה, אודיו
2: ורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
4: זה בסדר, לא שופטים.
5: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
3: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל...

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר, יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך. היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב, יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: הפלייליסט החברתי.
1: תחשוב שנייה.
2: אתם בוחרים.
1: לפני שאתה.
2: אנחנו משמיעים.
1: תוציא עוד מילה מהפה. הייתי שלך כשלא היית תרופה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

השמיים. איזה יופי. נו, היכנסי כבר לאוטו וניסה, בואי נצא מהסרט הזה, היכנסי כבר לאוטו, תפסיק

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: No, sir.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: זה הכל עליי, תשימי אותי. כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי. לדעת שאת מתפרקת בגללי.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בתפילה לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר. מלחמה פיצוצים זורק את השם.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. Right about now, the funk soul.

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן, באתר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: באתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי לעוד, אומר מה שבא לי. ניסיון גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזר חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם התוק, יש לי שנצים.
2: זה בול?

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.
2: חברים שלי מהשנים

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

שלוש! מאיר, תרגע, אבל אני רוצה להגיד לך,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סרטיו,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. She saw right through me, I did too.
4: Crack in the plot, you know I like it, like that night.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: The Four Factor. הפודקאסט הרשמי של פור, לימודי חוץ והכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן.
2: ברוכים הבאים לפרק נוסף של The Four Factor, הפודקאסט של פור, לימודי חוץ והכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן. נתחיל עם ציטוט קטן. ישנם שני סוגים של חברות. אלו שנפרצו, ואלו שעדיין לא יודעות שהן נפרצו, אמר ג'ון צ'יימברס, מנכ"ל סיסקו לשעבר. אז אם בעבר איומי סייבר היו נחלתם של ארגונים גדולים, גופים ממשלתיים או מוסדיים כמו בנקים, גופים ביטחוניים וכדומה, היום בעצם כל ארגון, אפילו אנשים פרטיים, חשופים למתקפות סייבר ולנזקים האדירים שעשויים להיגרם בעקבות המתקפה הזו. בשנים האחרונות היקף מתקפות הסייבר התעצם באופן דרמטי, הן מבחינת התדירות וגם מבחינת התחכום שלהם. התוקפים היום משתמשים בכלים אוטומטיים, בבינה מלאכותית, בשיטות הנדסה חברתית ווואטאבר ווואטאבר, וכל זה מאפשר להם לפגוע במהירות ובקלות, גם בארגונים שלא נחשבו בעבר יעד מעניין. רק השבוע היינו עדים למתקפה ענקית שבה אלפי אזרחים קיבלו הודעות זדוניות, כולנו מקבלים את ההודעות טקסט האלה. תזכורת כואבת כך שהגבולות בין מתקפה על ארגון למתקפה על ציבור מתשתשים. אז נמצא איתי כאן דוקטור יוני בירמן, מומחה בהבטחת מידע ובינה מלאכותית, עוסק בהובלה וניהול של מחקר ופיתוח בתעשייה ובאקדמיה, בממשקים שבין הבטחת מידע בינה מלאכותית, ומרצה בתחומי הסייבר והבינה המלאכותית לתארים מתקדמים באוניברסיטת רייכמן, ומנהל את מעבדת המחקר סייבר AI במחלקה למדעי המחשב, וכן את מרכז הסייבר של לנובו בישראל. זה ממש הטייטל הארוך בעולם, יוני. הוא גם המנהל האקדמי של קורס ניהולי סיכוני סייבר בפור, לימודי חוץ והכשרת מנהלים, והי יוני, איזה כיף שאתה פה.
3: שלום, שלום. כיף להיות פה.
2: נכון, איזה כיף לנו כאן. אז אנחנו נדבר היום קצת על סייבר, ואני אשמח שאתה תספר קצת למה זה חשוב בכלל למנהלים.
3: תראי, יש פה שני אספקטים. האספקט הראשון זה העובדה שיש להם אחריות משפטית. היום למנהל, מנהל של ארגון, יש אחריות משפטית ישירה, גם למצב הסייבר, וגם לנושאים של פרטיות מידע. זה עוד איזשהו מימד חדש שנכנס, ויש לו השלכות משפטיות. אבל אם נשים רגע בצד את האספקטים המשפטיים, בסוף מנהלים הם אחראים על העסק שלהם. והתקפת סייבר יש לה השפעות כלכליות ואופרטיביות מאוד מאוד משמעותיות על הארגון. הרי רציפות תפקודית של ארגון נגמרת תוך שנייה בהינתן התקפת סייבר. מוניטין של חברה או לקוח חשוב של חברה נעלם ככה. אז למנהלים, מעבר לכך שיש להם את האחריות המשפטית, יש להם את האחריות היומיומית לוודא שהם יודעים, הם נערכים לקראת, הם יודעים להתמודד בזמן, ובוודאי שהם יודעים גם איך להתמודד עם זה לאחר שקרה האירוע. ואירועים קורים. בדיוק כמו שאמרת בפתיחה.
2: אתה אומר בעצם זה מצד אחד להתמודד עם איום, ומצד שני להתמודד עם משבר. זאת אומרת, זה שני דברים משני קצוותיהם, אז בוא נתחיל רגע עם באמת עם האיומים עצמם. איום סייבר זה כבר לא איזה אירוע IT בודד, זה אירוע עסקי, כמו שאמרת, לכל דבר ועניין. מנקודת הרבת של ההנהלה, המשמעות של מתקפה היא לא איזה קוד זדוני, אלא ממש פרק. פגיעה אנושה ברציפות התפקודית של הארגון. ריסוק המוניטין שיכול להיות שבנו אותו במשך עשורים, וכמו שאמרת, בין רגע הוא נעלם, ואובדן אמון של לקוחות, כמובן חשיפה תכף נעמיד גם בזה, על כל הצד המשפטי. אבל אתה יודע, אנחנו באמת נמצאים בתקופה כזאת, שיש כל כך הרבה משברים סביבנו, והשנים האחרונות היו רצופות בחוסר ודאות, ומה לא היה לנו, פוסט קורונה, ועבודה היברידית, ומלחמות, ובחירות, למה שמנהל בעצם מתעסק בזה? זה לא בכלל משהו שקשור ל-IT? זאת אומרת, בסוף יש לי מנהל IT, והוא מצוין. זה לא אירוע של IT בכלל?
3: היסטורית זה ממש ממש נכון. סייבר פעם היה לחלוטין איזושהי נישה בתוך הארגון, בדרך כלל תחת גוף IT. היום, ודרך

0: אגב, ישראל יש שלושה אירועים שאני חושב שהם מאוד משמעותיים, גם בחלוקה לסקטורים במדינת ישראל, שמראים עד כמה יש לזה השפעה. אני רגע אסביר, אעביר את המסר דרך שלושת הדוגמאות האלה. אז האירוע הראשון, אני לא אציין את השמות של הארגונים,
1: ברור.
0: אבל ניתן רק את הסקטור. אז האירוע הראשון, חברת ביטוח. חברת ביטוח גדולה, הותקפה, התקפת כופר, כל התשתית של החברה הייתה למטה. חברת ביטוח מנהלת כספים של אנשים. מעבר לזה שהמוניטין שלה נפגע, מעבר לזה שהם הפסידו הרבה מאוד כסף, הם בסוף שילמו את הכופר, הנזק התדמיתי לאורך זמן זה משהו שאי אפשר לתקן אותו. עכשיו פה זה כבר לא קשור ל-IT. Mm-hmm. זה קשור לכל כך הרבה אספקטים אחרים. דרך אגב, הם אחרי זה גם נתבעו, ואחרי שהפסידו את כל הכספים במסגרת ההתקפה שהייתה, גם היו צריכים לשלם על הנזקים במסגרת התביעה. אוניברסיטה מאוד גדולה בישראל, היא לא מנהלת כספים, אבל היא מנהלת ידע. היא עושה מחקרים.
1: נכון.
0: אוניברסיטה, המוניטין שסתם, יש יום פתוח. דמייני שיש שבוע הבא יום פתוח באחת האוניברסיטות, והאתר שלה למטה. הרי הנזק שנגרם רק במסגרת דבר
1: נכון.
0: כזה, הוא כל כך משמעותי. זה פוגע
1: אדיר.
0: ביכולת של הארגון בכלל לתפקד מה שנקרא בתחום העיסוק הספציפי מאוד שלו. הדוגמה השלישית זה בית חולים. והיא הדוגמה הקשה והמשמעותית ביותר, כי פה ממש יש פוטנציאל משמעותי לחיי אדם. בית חולים או ארגון רפואי שלא מתפקד, אין לי איך לייפות את זה. יש ממש פגיעה ממשית בחיי אדם, בבריאות של אנשים, ביכולת להגיב בזמן אמת, הכל הופך להיות ידני. הרבה מאוד מערכות הן מערכות ממוחשבות. היום בכלל, בבתי חולים, הרוב המוחלט הוא ממוחשב. עושים אוטומציה לכל דבר. בית חולים לא מתפקד. אז יש פה, תראה, בכל סקטור, יש לזה משמעויות מאוד מאוד משמעותיות, בין אם זה באזורים פיננסיים, ובין אם זה בתחבורה, ובין אם זה, לא משנה איזה סקטור. ההנהלה חייבת להיות מעורבת. יכול להיות שגוף ה-IT הוא הגוף המבצע, אבל האחריות והוויז'ן והאסטרטגיה, היא לחלוטין נמצאת בדרג ההנהלה. אם היא לא מטפלת בזה, כשקורה אירוע, זהו, הלך הארגון.
1: מדהים. אז מסתבר שזה לא איזה משהו שקורה למישהו אחר שם בעיתון. זה כאן ועכשיו ובכל מגזר, ומצריך תשומת לב ניהולית. תגיד, מה זה בעצם, מה זה אומר סיכון עסקי בעולם הסייבר?
0: אז תראי, זה עולם שהוא מאוד מאוד רחב. בדרך כלל בארגונים, יש איזושהי סקירה שנתית או סקירה תקופתית שבה מנתחים את כל הביזנס מכל מיני אספקטים, ולכל אחד מהאזורים הביזנסים יש איזושהי הערכת סיכונים. כאשר עושים הערכת סיכונים, צריך להסתכל על שני פרמטרים. אחד, מה הסיכון שהתקפה אכן תתממש? הרי בואי ניקח את אוניברסיטת רייכמן לדוגמה. אז לאוניברסיטת רייכמן יש הרבה מאוד תשתיות. הן מתחלקות לכל מיני יחידות עסקיות בתוך האוניברסיטה. חלק מהם זה ממשקים חיצוניים, חלק מזה זה ממשקים פנימיים. כאשר עושים סקירה, לוקחים את כל אחד מהאזורים האלה ומנתחים אותו. עושים שתי הערכות. הערכה הראשונה זה מה הסיכוי שתהיה התקפה. ושתיים, מה הנזק הפוטנציאלי. כאשר לוקחים את שני הדברים האלה ומשלבים אותם יחד, מה שנקרא מכפילים אחד בשני, אנחנו יכולים לעשות סקירה ארגונית ולייצר סוג של העדפה, פריוריטיזציה בתוך הארגון, מה הדבר שהכי מטריד אותנו, וככל הנראה גם לשם אנחנו נשקיע יותר כספים, ניתן יותר תשומת לב, נייצר איזשהו אקוסיסטם שעוטף את זה, ומצד שני לדברים שהם פחות חשובים, אנחנו במודע, בצורה אחראית, נשאיר אותם כדברים פתוחים, אבל אנחנו גם יודעים מה הנזק הפוטנציאלי. אז מצד ההנהלה זה המעשה האחראי והנכון לבצע, והיום מאוד מקובל בארגונים, כחלק משגרה ניהולית, לבצע את סקירת הסיכונים הזו בתוך הארגון שלהם.
1: אוקיי, וואו. אנחנו בעצם דיברנו מקודם על זה שה-IT אולי הוא הגוף המבצע, אבל מי בארגון בהנהלה בעצם אחראי לזה?
0: אז אפשר לחלק את זה לכמה פונקציות. היום, קודם כל, בארגונים, מאוד מקובל שיש שתי פונקציות. הראשונה זה Chief Security Officer. זה יחידה עסקית שקיימת כמעט בכל ארגון.
1: זה מה שנקרא ה-CISO?
0: נכון, ה-CISO. אז ארגון ה-CISO אחראי, ברוב המקרים, על תשתיות המחשוב, הרבה פעמים אחראים גם על ההבטחה הפיזית. במידה מסוימת גם יש ביניהם קשר הרי. אם מישהו מקבל גישה פיזית לחוות השרתים, לדאטה סנטר של החברה, אז מן הסתם שיש פה גם סיכון שהוא באספקט הסייברי שלו. אז ברוב המקרים יש לנו את הסיסו. הסיסו הוא זה שמגדיר את המדיניות, הוא לא תמיד זה שמממש אותה. כלומר, יכול להיות שגוף ה-IT מממש אותה. בנוסף לזה יש עוד פונקציה חדשה, שבפרט עכשיו עם התפרצות ה-AI תופסת יותר תאוצה ומשמעות, זה ה-Chief Privacy Officer, או CPO או DPO, תלוי בארגון, שהיא אחראית על הגדרת המדיניות של פרייבסי בתוך הארגון, ובחלק מהמקרים גם על המימוש. אז בתוך הארגון יש לנו את ההנהלה הבחירה, לצורך העניין נקרא לזה ה-CEO. ה-CEO יש תחתיו את ה-CEO ואת ה-CPO. בנוסף יש את גוף הליגל. יש ביניהם כל מיני אינטרסקשנים. כל ארגון יכול לבחור את ה... נקרא לזה, את הקומבינציה
1: את המבנה המיוחד.
0: בדיוק. Mm-hmm. בדרך כלל מה שקורה זה שבתחומים מסוימים, נניח סתם תחום ה-AI, אז אנחנו נראה קומבינציה של ה-CISO, יחד עם ה-Privacy ויחד עם ה-Legal, כולם עובדים יחד באיזושהי ועדה, איזשהו קומיטי כזה בתוך הארגון, שמגדיר את המדיניות, ואחר כך המימוש של הדבר הזה קורה, יכול להיות בצוותים אחרים. הדבר האחרון הוא שגוף ה-IT הוא ב-99% מהמקרים נמצא שם, בנוסף לזה יש הרבה מאוד אזורים שהם פריפריאליים, אבל מאוד משמעותיים. בין השאר, מרקטינג, ש...
1: מרקטינג, מעניין.
0: נכון. אנשי הפרודקט, בסוף, אנשי אקאונטינג ופייננס בוודאי שחייבים להיות שם. הרי אם מסתכלים על התקפה, על לכל אורך שלביה, אפשר לחלק אותה לשלושה שלבים. יש את הערכות, יש את ההתקפה בזמן שהיא קורית, ויש את המיטיגציה, כלומר, איך אנחנו...
1: המתקה.
0: בדיוק, בדיוק. אנחנו רוצים להחזיר את המצב לקדמותו, איך אנחנו מגיעים למצב שהוא מצב תקין. כל הפונקציות האלה צריכות לעבוד ביחד, במידה ויש לנו איזשהו אירוע סייבר, ולכל אחד מהם צריכה להיות אסטרטגיה. בדרך כלל הסיסו הוא זה שמוביל את הוויז'ן הכללי, יחד עם המנכ״ל מנכ״לית של הארגון, אבל כולם מעורבים בתוך התהליך הזה. אז אנשי המדיה למשל, או הנטוורק בתהליך הזה, צריכים במידה וקרה אירוע. איך אנחנו מוציאים את זה החוצה? האם אנחנו מוציאים החוצה? מתי אנחנו מוציאים את זה החוצה? מה אנחנו כותבים? אנשי הפייננס, כמה כסף אנחנו מוכנים להוציא על האירוע הזה? האם בכלל אנחנו מחזיקים כסף בצד לאירוע סייבר? כמה אנחנו משקיעים בזה לפני? איך זה משפיע על הארגון שלנו? אז כולם מעורבים, זה משהו שהיום הוא מנדטורי בכל ארגון, אבל אם מנסים לסמן את הפונקציות המשמעותיות, בדרך כלל זה יהיה ה-CISO וה-Legal וה-CEO בתוך התהליך הזה.
1: וה-DPO.
0: וה-DPO, בוודאי.
1: תראה, דיברנו על זה שמנהלים היום חווים באמת תנועות טקטוניות, נגיד, בסביבה הארגונית שלהם, בפערי דורות, בין האנשים ועובדים ומה לא. מגיע מנהל חדש לארגון, אז אתה בעצם אומר שזה אחד הדברים החשובים שהוא צריך להסתכל עליהם. אז איך מנהל יודע להעריך אם הארגון שלו באמת מוכן?
0: שאלה מצוינת, ואין לה תשובה טובה. הבעיה הכי גדולה בהערכת סיכוני סייבר, זה רמת הוודאות. הרי בסוף, אם תחשבי על זה, יש לך שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה זה לעשות... לפנות לחברה חיצונית, שתעשה את הערכת הסיכונים בתוך הארגון שלך. האפשרות השנייה זה לעשות את זה פנימית, להחזיק את זה אורגני. בשני המקרים הם מאוד מורכבים. כאשר אתה הולך לחברה חיצונית ואתה מקבל את הדוח, נשאלת השאלה, עד כמה הוא אמין, עד כמה הוא טוב, וגם מהצד השני, עד כמה כאשר עושים לי את אותה הערכת סיכונים, אני ידעתי לתת את הפרטים בצורה מדויקת על מה קורה בתוך הארגון שלי, למי יש גישה, למה יש גישה, זה פעולה מאוד מאוד מורכבת. מהצד השני, כאשר אתה עושה את זה מבפנים, זה מקצועי מספיק? הרי זה אנשים שהם...
1: יש להם אינטרס אולי.
0: בדיוק, ולכן יש פה סוג של קונפליקט. ברוב המקרים, בחברות שבאמת לוקחות את הדבר הזה ברצינות, זה איזושהי קומבינציה. כלומר, יהיה אנשים שיעשו מה שנקרא אינטרנל אודיטינג, ו... יפנו לחברה חיצונית שתאריך את הדבר הזה, או לחלופין יעשו אודיטינג על האודיטינג. משם הדבר הזה יכול להתפתח לאלף ואחת כיוונים. כל ארגון, תיאת, זה גם תלוי במידת הסנסיטיביטי של הארגון. כמה דאטה רגיש אני מחזיק, ומה התחום העסקי בו אני מתעסק. לפעמים אתה לא רוצה להוציא את זה החוצה. אבל אלה בגדול שתי האופציות.
1: וואו, ממש דיסציפלינה מאוד, מאוד חשובה. דיברנו על אתגרים שיש למנהלים על השולחן, ואנחנו יודעים שבאמת בשנתיים האחרונות, 25-26, אפשר להגיד שהשינויים הטכנולוגיים באמת, אני חושבת שהם היו סוג של נקודת מפנה בעולם הזה שאתה מדבר עליו, של ניהול סיכונים. זה כבר לא איומים טכניים, הם מתוחכמים, הם נהיו, אפילו ההודעות SMS, המרגיזות האלה שאנחנו מקבלים, הם היו פעם עם עברית כזאת עילגת, היום אנחנו רואים שהם כבר, הם עלו רמה, הם נהיו יותר מתוחכמים, כביש 6 וכאלה, כל מיני תלחצי פה, תלחצי שם. זה באמת יכול לפגוע ישירות בלב העסקי של הארגון. אז מה אתה חושב שבעצם הסכנות היומיומיות? זה לא תמיד משהו כזה שהוא במקרו והוא יושב ומוחק את כל הדאטה של הארגון. איזה סכנות יומיומיות קיימות היום למנהלים שהם צריכים להתמודד איתם?
0: אז אחד, באמת, AI משנה את כל התמונה. אבל בסוף העקרונות המנחים בעולם הסייבר הם מאוד מאוד מגבילים לעולם של הבטחה רגילה, כמו שאת מאבטחת הבית או מאבטחת איזשהו מבנה. יש כל מיני שכבות של הגנה, ובדרך כלל הנקודה הכי משמעותית שבה אתה רוצה לייצר יכולת הבטחה, היא בנקודה הכי רחוקה, מה שנקרא בשער הראשי, בכניסה. במקרה של ארגון, זה העובדים. נקודת החולשה בארגון בסופו של דבר זה העובדים. כמו שאמרת, לא מיד מגיעים לשרת הראשי של החברה ומוחקים בו את כל המידע. בדרך כלל זה יגיע מאיזשהו עובד שלחץ על לינק, או שנתנו את הקרדנשלס שלהם באיזשהו מייל שהם קיבלו. אז למנהלים בארגון, הדבר הראשון והכי הכי חשוב, מעבר לזה שרואים את התמונה הכוללת של הארגון ומבינים מהם הסיכונים, זה לוודא שברמת הארגון, העובדים, האנשים, נקודות הקצה בתוך הארגון, הן מאובטחות, או יותר נכון, הן מודעות. כי בסוף הרבה פעמים, הבעיה הכי משמעותית זה חוסר המודעות. בפרט היום, אנחנו רוצים לתת לעובדים שלנו בכל מקום, אנחנו רוצים להשתמש בכלים חיצוניים, מאוד מקובל לעשות את זה. אנחנו לא יכולים למנוע מהעובדים לעשות את זה. ולכן יש היום יותר משמעות למודעות מאשר ליכולת בכלל למנוע את הדבר הזה. אז אם כמנהל מגיעים לתוך הארגון והדבר הראשון שרוצים להתעסק בו, זה קודם כל לבדוק מה מצב המודעות בתוך הארגון שלנו, עד כמה עובדים יודעים.
1: מודעות והכשרה כנראה גם. נכון. זאת אומרת, אנשים צריכים בסוף, אתה יודע, יש פלטפורמות טכנולוגיות, אבל בסוף אנשים צריכים להבין את המשמעות של הפעולות שלהם והשימוש במערכות.
0: נכון מאוד, זה ממש ממש נכון.
1: וואו, טוב, זה, אתה יודע, ככל שאנחנו פה מתקדמים עם הרעיון, זה רק הולך ונהיה יותר מפחיד, אבל בוא נזרוק את המילה. לא אמרנו מספיק בינה מלאכותית בפודקאסט עד עכשיו. אז איך באמת היא משנה את כללי המשחק? איך היא, האם היא באמת יוצרת וקטורי תקיפה חדשים? איך זה עובד?
0: כן. היא לא רק שהיא משנה את המציאות הנוכחית, היא ממש מערבלת אותה. מה שקורה בפרט בשנה האחרונה זה mind blowing. בגדול, בין בינה מלאכותית לסייבר יש שלושה ממשקים. הממשק הראשון זה כאשר משתמשים בבינה מלאכותית לטובת הגנה בסייבר. היום תסתכלי על כל חברות הסייבר, יש שיפט מאוד מאוד חזק, אנחנו AI First Company, אנחנו מייצרים פתאום.
1: AI Native, AI זה,
0: בדיוק,
1: כן.
0: בדיוק, בדיוק. אם אין לך את המיתוג הזה כחברת סייבר, אין לך יכולת למכור. אז זה ציר אחד. הציר השני זה ש-AI בעצמו הוא משטח תקיפה. אם תסתכלי על חברות, הרבה מאוד מהחברות, זה המוצר שלהם. האינטלקטואל פרופרטי של החברה, זה AI, זה מודל, זה איזשהו אינטרפייס או איזשהו agent היום, שזה מה שהוא עושה. החברה היא בסוף ה-AI, זה מה שהן מוכרות. צריך להגן על הדבר הזה. פתאום נהיה לנו משטח תקיפה חדש לחלוטין, עולם בעיה שאין לו פתרון. כי לפני היינו צריכים להגן על אפליקציה, היום אנחנו צריכים להגן על מודל, איך מודל חושב, למה מודל ניגש, איזה פעולות הוא מבצע. והדבר השלישי זה שתוקפים, מתחילים להשתמש ב-AI לטובת התקפות סייבר קלאסיות. אנחנו הכי רואים את זה בעולמות של דיפ פייקים, בעולמות של טקסט, כמו שאמרת, היום תקבלת הודעה, ההודעה היא ממש ממש ספציפית אלייך. כאילו פעם היית קבלת איזו הודעה הזויה כזו. היום זה כבר יכול לתרגט אותך ברמה של, תראית, הדברים שעשית אתמול, הדברים שאת הולכת לעשות מחר, פתאום תקבלי משהו שהוא ממש בקונטקסט שבין לבין.
1: אני קיבלתי כזה, יוני. אני הזמנתי חופשה בטנזניה, דרך בוקינג, וקיבלתי הודעת אס-אמס עם השם שלי, עם המספר ההזמנה, עם התאריכים של החופשה, ומבקשים ממני מחדש את כרטיס האשראי.
0: מדהים. אז תביני, היום זה ממש פשוט לעשות את זה, ויותר מזה, הבעיה עוד יותר גדולה, זה לא רק שהאיכות נהיית יותר גבוהה, הווליום נהיה ממש יותר משמעותי. כלומר, כמות ההתקפות שמתבצעות, הרי זה אוטומטי לחלוטין. פעם היה צריך בן אדם, היה צריך לבצע את הפעולה הזו. היום, אוטומטי לחלוטין. אז הווליום גדל, הקומפלקסיטי גדל, משטחי התקיפה משתנים. את יכולה לקבל את זה בטלפון ובמייל, ובאוטוטו יהיה לך אייג'נט שמותקן על הטלפון ועל המחשב, שחי בשמך בתוך העולם הווירטואלי, ומבצע פעולות עבורך. גם הוא הופך להיות מושא לתקיפה. אז AI לחלוטין, לחלוטין משנה את התמונה.
1: אין ספק שככל שהטכנולוגיה מתפתחת, מעמיקה ומביאה איתה באמת קדמה שלא חלמנו עליה, היא גם מביאה איתה הרבה מאוד סיכונים, וזה בדיוק הנגטיב של הסיפור הזה, אבל אם אנחנו נדע להערך נכון, אז אנחנו לגמרי כאן כדי לספוג את כל הקדמה הזאת. אז אם אחרי שסקרנו בעצם את האיומים האלה שמגיעים מבחוץ, אז אנחנו צריכים רגע באמת להסתכל פנימה. אז דיברנו על המבנה הארגוני ועל התרבות, שבלעדיהם אתה יכול לשים את המערכת הכי טובה שיש, שום טכנולוגיה בעצם לא תחזיק מעמד. דיברנו על הסיסו, שהתפקיד שלו הוא לא רק טכני, הוא גם מאוד מאוד אסטרטגי, הוא בעצם האדריכל שבונה את המדיניות, כמו שדיברנו על זה, ומנהל את הממשק הקריטי מול ההנהלה הבחירה. אבל ההגנה האמיתית לא עוצרת בחדר שלו. היא מחלחלת לכל עובד ועובד דרך הבנייה של התרבות הארגונית, אתגר שהוא מאוד מאוד משמעותי, במיוחד בארגונים קטנים, שבהם כולם עושים הכל, ואתה יודע, סטארט-אפ כזה, בואו, תביא, תעשה, הגבולות מאוד מאוד מטושטשים. היעד הסופי של המבנה הזה הוא כמובן המוכנות ליום פקודה. היכולת שלנו המנהלים בעצם זה לזהות, להגיב ולנהל אירוע בזמן אמת, תוך שמירה על יציבות הארגון. גם תחת אש. אז איך זה עובד? מה הדבר הראשון שעושים כשאחד העובדים מזהה שיש מתקפה?
0: זה קרה לי היום.
1: לא. באמת?
0: כן. אחד, צריך להיכנס לפאניקה, סתם. תראי, יש, קצת כמו בצבא, יש מה שנקרא פקל. סדר פקודות שצריך לבצע, בהינתן והארגון ערוך ומוכן לקראת האירוע, יש סדר פעולות שבדרך כלל אנחנו נצטרך לפעול לפיו, ובכל אחד מהשלבים זה מה שנקרא, יש הערכת סיכונים מחדש, והחלטה על עד כמה אנחנו עושים אסקלציה. הדבר הראשון והכי חשוב זה לדווח. צריך שיהיה ציר דיווח ישיר ומהיר לפונקציה שאחראית על זה, בדרך כלל זה הסיסו. תחת צוות הסיסו בדרך כלל יהיה איזשהו צוות תגובה, זה יכול להיות תחת צוות סוק, מה שנקרא, או איזושהי פונקציה אחרת. בדרך כלל יהיו את הכלים, קודם כל להתחיל ולבחון האם אכן מה שאנחנו חושבים כתקיפה, אכן תקיפה. הרבה פעמים דרך אגב, תקיפה היא מדמה תקיפה, היא לא באמת מבצעת את הנזק, אבל האימפקט והתגובה של הארגון יישאר אותו דבר, למרות שלא באמת נגרם נזק. מהרגע שזה מתחיל לרוץ ואנחנו מבינים שבאמת יש לנו אירוע, אז מכאן בדרך כלל, כאשר זה אירוע מג'ורי, יהיו כמה פונקציות חדשות שיכנסו לתמונה. אחד, גוף ה-Incident Response. זה גוף שהוא מתעסק בתגובה לאירועים. דבר ראשון שהם צריכים לעשות, זה לייצר תמונה של מה הנזק שנגרם כרגע בארגון. זה סוג של מפה כזו, שאומרת, פה אנחנו נפגענו, פה לא נפגענו, ובהתאם לזה מקבלים החלטות על מה מנתקים בתוך הרשת, מה משאירים מחובר לרשת, על איזה ביזנסים זה משפיעים. שתיים, כל הצוות הניהולי של הארגון נפגש ומתחיל לטפל בסוגיות האלה. איזה מחלקות נפגעו, איך הן נפגעו ואיך מתמודדים עם זה. הצד השלישי, שהרבה פעמים לא חושבים עליו, נכנסות לפה גם חברות הביטוח. הדבר הזה בסוף עולה כסף. והיום יש לנו פוליסות ביטוח אל מול חברות ביטוח לאירועי סייבר, ממגוון מאוד רחב של התקפות. אז כל הארגון במידה רבה מתאגד, יש פונקציה אחת שמנהלת את האירוע הזה, יש גם צדדים טכנולוגיים, גם צדדים אופרטיביים, משפטיים, חברות חיצוניות, אבל בדרך כלל המסלול הנכון זה שיהיה מה שנקרא הפקל. מאוד מאוד סדור, מאוד מאוד ברור, ופונקציה אחת שמנהלת את כל האירוע.
1: רגע, אני מאוד זקרנית, אמרת שזה קרה לך הבוקר, אז מה עשית?
0: פעלתי לפי הפקל.
1: יפה.
0: פעלתי לפי הפקל. אז מה שקרה היום, אני לא אגיד בדיוק את הפרטים, אבל גילינו אירוע של דלף מידע משמעותי, ואנחנו גם בעצמנו, בגלל שיש לנו את הרקע, אז בדקנו גם מה קרה ולמה קרה, ושלחנו דיווח של הדבר הזה לסיסו של הארגון. מיד גם עלינו איתו לשיחה, אם לא איתו ישירות, עם הצוות שלו, הסברנו על מה קרה באירוע. היה ניתוח מאוד מאוד מהיר של מה הנזק ומה התגובה המיידית. זה טופל מאוד מהר. יש עדיין כמה דברים שהוא צריך לטפל בהם, אבל בסוף, דרך אגב, הסיבה שבגללה קרה האירוע, סיבת אנוש לחלוטין. זה לא קשור לגוף ה-IT, זה לא קשור למערכות, לבאגים וזה. זה ממש סיבה אנושית. היה עובד שבאופן לא מודע אלא חומרים רגישים לתוך איזשהו אזור שיש בו תנועה של דאטה. ופשוט גילינו בסתם, באמת בטעות, שיש שם הרבה מאוד מידע רגיש, שפשוט יצא החוצה בצורה חופשית, בלי ידיעה של אף אחד אחר.
1: אז פעלתם בהתאם לפקל, ואני רוצה להגיד, להוסיף, כי אתה מדבר בצורה מאוד מאוד טכנית, זה מאוד חשוב מה עושים ואיך עושים, אבל חייבת להיות תרבות ארגונית של ביטחון פסיכולוגי, כדי לתת לעובדים את התחושה שזה בסדר לראות משהו ומיד לדווח עליו. כי בלי זה, אם אין עובד שמספיק זהיר ומגלה משהו ומרגיש בנוח ללכת להנהלה ולהגיד, תקשיבו, נראה לי שיש פה אירוע חריג, אז ההשלכות של זה יכולות הרבה יותר, הרבה הרבה יותר קשות. אנחנו יודעים מה קרה באסון מעבורת קולומביה. שבסוף ועדת החקירה באמת מצאה, כמו שאמרת, ועדת החקירה של אסון מעבורת קולומביה דיווחה על זה שהאסון היה נטו בגלל תרבות ארגונית שלא מאפשרת לעובדים לדווח ולזהות תקלות. ההנהלה נפנפה את המהנדסים, אמרה להם, אתם היסטרים. ולכן אני חושבת שכשאנחנו מדברים בעצם על הניהול הזה, יש פה גם באמת ניהול של משבר, ניהול של מערכות, אבל גם ניהול בטח שיוצר תרבות ארגונית שמאפשרת לעובדים לזהות. אז אם אנחנו כבר מדברים על הנהלות, מה הטעויות הנפוצות שאתה נתקלת של הנהלות בהקשרים האלה?
0: כן, יש לא מעט. אני אגיד איך אני חוויתי את זה בלא מעט מקרים. בעולם סייבר תמיד יש מתח בין העלות, בין אם זה כמות עצומות והכסף, אל מול כמה הארגון מוכן להשקיע בזה, אל מול דברים אחרים. ואחת הבעיות הכי גדולות בהנהלות, שערכת הסיכונים שנעשית, והיא מבוצעת, היא לא באה כחלק מתוכנית עבודה כללית של הארגון. כלומר, כאשר אנחנו בונים את האסטרטגיה לשנה הבאה, על מה אנחנו מסתכלים? על הפיתוחים הבאים, על המוצרים החדשים, על הגיוסים החדשים וכן הלאה. הערכת סיכונים נעשית, אבל היא לא נעשית כחלק מתהליך תוכנית העבודה לשנה הבאה. אז מה שקורה זה שבדרך כלל גוף הסיסו הוא סוג של נלחם על לקבל תקציב, על משהו שלא באמת מוטמע כמו שצריך בתוך בניית תוכנית העבודה השנתית של הארגון. ולדבר הזה יש הרבה מאוד השלכות. מצד שני, אני לא רואה שהדבר הזה הולך להשתנות בצורה מהותית, כי תמיד, זה עניין פסיכולוגי הרי, אנחנו מעדיפים להשקיע במקומות שהולכים להניב כסף, ופחות להשקיע במקומות שהולכים למנוע עיבוד של כסף. יותר קל לנו פסיכולוגית לעשות את הדבר הזה. ולכן למנהלים, אפרופו תרבות ארגונית, זה בדיוק מה שהם צריכים להכיל בתרבות הארגונית, ולהבין שהנזק הפוטנציאלי, הריסק שלוקחים בלא לעשות את זה כמו שצריך, יכול להיות הרבה יותר גבוה מכל הדברים החדשים או היכולות החדשות שנכניס לתוך הארגון שלנו.
1: אז בעצם אתה אומר שהנושא הזה בכלל של הערכת סיכוני סייבר וניהול סיכוני סייבר, הוא לא נכנס עדיין באופן אינרנטי למיינדסט של הנהלות בתכנון תוכנית העבודה ויעדים ומדדים. זה שאתה אומר שהסיסו צריך ככה כל הזמן לרדוף אחרי המנכ״ל, אני חושבת שזה באמת הדוגמה הכי טובה לזה. תגיד, באיזה שלב אתה מתקשר ללקוח ואתה אומר לו, שומע? יש לי מה, יש לי חדשות לא כל כך טובות. מה, באיזה שלב זה קורה?
0: סיטואציה ממש ממש מורכבת, ואני לא מאחל לאף אחד להיות בה. תראי, זה במידה מסוימת תלוי בהחלטה ארגונית, אבל בגדול אפשר לחלק את זה לשתיים או שלוש קטגוריות. ככל שאנחנו דוחים את ההודעה, זה יותר פוגע באמון שלנו. מצד שני, ככל שאנחנו מקדימים בלתת את ההודעה, בלי לדעת באמת את הפרטים של מה עושים ואיך עושים ולמה עושים, פוגע באמון שלנו פחות או יותר באותה מידה. ולכן זה נע איפשהו בתווך הזה. מהרגע שגילינו, עד הרגע שאנחנו באמת מבינים איך אנחנו מתמודדים. כל ארגון תלוי במי הוא הלקוח שלו, עד כמה הוא גדול, עד כמה הלקוח נפגע, יכול לבחור איפה זה קרה. בדרך כלל בחברות שבהם השירות שלהם הוא ללקוחות פרטיים ובסקייל מאוד גדול, התעודה שהתקפת סייבר תקבל היא מיידית. הרי סתם, וואטסאפ שלא עובד, תוך כמה זמן את יודעת שהוא לא עובד? הרי מפרסמים את זה בוויינט
1: 20 שניות.
0: לעומת זאת, בחברה שנותנת שירותים ל, לא יודע, ל-Fortune 500, זה לא מתפרסם כל כך מהר. יש איזשהו טווח זמנים שהוא הרבה יותר ארוך. אז תמיד יש את המתח הזה, זה מאוד תלוי בסוג הלקוח. התפיסה שלי היא בהנחה, ואנחנו, יש לנו, נקרא לזה, גם לקוחות מסוג א' וגם לקוחות מסוג ב', תמיד עדיף להיות שקוף ולומר, גילינו, אנחנו עוד לא יודעים מה הפרטים, אנחנו במצב של חקירה, נעדכן מיד מהר ככל הניתן. יש איזה השלכות, כי יש בזה, את אומרת, יש בעיה, אבל אני לא יודעת מה הבעיה. מצד שני, כשמסתכלים על זה לטווח הרחוק יותר, זה התנהלות שהיא יותר נכונה בהרבה מאוד מהמקרים.
1: עדיף לבוא ולדווח על משהו שלם, מאשר להלחיץ סתם ולהגיד, יש בעיה, אנחנו חוקרים, נהיה בקשר עוד שעתיים. כן. בוא נדבר באמת רגע על האחריות המשפטית. נגענו בזה קצת, אני חושבת שהייתי שמחה להבין באמת מה האחריות המשפטית של מנהלים במקרה כזה של מתקפה. אני חושבת שכל מנהל צריך לדעת שבעצם זה שהוא מנהל ומגיעות הזכויות, מגיעות גם חובות. איפה זה פוגש אותנו?
0: אז קודם כל, מבחינה משפטית רגולטורית, כל פונקציה בתוך הארגון שהיא דירקטור ומעלה, יש לה אחריות משפטית לארגון. וכל החלטה שמתקבלת על ידי הדרג הזה ומעלה, ויש לה השלכות על אירוע סייבר שקרה, מטעם חוסר אחריות, התנהלות לא נכונה אחרי שקרה איזשהו אירוע, הם יהיו כפופים, עליהם ישירות יהיו השלכות משפטיות. אבל מעבר לזה, בתוך האקוסיסטם הארגוני יש הרבה מאוד רגולציות וסטנדרטים או לחלופין דרישות משפטיות שהארגון צריך לעמוד בהם בלי קשר לאיזה פונקציה אנחנו נמצאים בתוך הארגון. סתם לדוגמה, בעולמות של פרטיות מידע, אז באירופה בעיקר, ב-EU, יש EU AI Act בתחומים של AI, יש GDPR בעולמות של privacy. באירופה היום חברה ישראלית לא יכולה לעשות איתה עסק אם היא לא עומדת בסטנדרטים של ה-GDPR. או של ה-EU AI Act. אז מעבר לכך שלמנהלים יש אחריות משפטית, ברמה הביזנסית אנחנו חייבים לעמוד בסטנדרטים וברגולציות משפטיות, או של privacy, או של AI, על מנת בכלל לקיים את העסקים שאנחנו רוצים לקיים.
1: תגידי, איפה נכנסת המדינה? יש לה איזשהם ציפיות, סטנדרטיזציה, שהיא מציבה לארגונים?
0: אז אפשר לחלק את זה לשתיים. במדינת ישראל ובאופן כללי בהרבה מדינות בעולם, יש גוף, במקרה שלנו זה מערך הסייבר הלאומי, שהוא מצד אחד מגדיר את הרגולציה לגופים שהם גופים, נקרא לזה, משמעותיים או חשובים, או אחראים על הרציפות התפקודית של המדינה. הם קשורים לסקטורים של אנרגיה ושל תעשיות שהן תעשיות רגישות וכן הלאה. והם מגדירים את הרגולציה לאותם ארגונים על איך פועלים, מתי פועלים וכן הלאה. בנוסף לזה, יש גם מערכים שאחראים על תגובה בזמן אירוע ועל הגנה על מערכים שהם של המדינה. מעבר לכך, באירועים שהם אירועים גדולים של התקפות מחוץ לישראל אל תוך ישראל, אותם גופים בדרך כלל גם כן יהיו מעורבים, כי אותן התקפות בסוף הן מתרגדות את מדינת ישראל. זה שזה איזושהי חברה שהיא לא קשורה למערך הציבורי, אבל היא כן חברה שיש לה השלכות במימד התקשורתי או במימד התודעתי, הרבה פעמים הארגונים האלה יהיו מעורבים. כלומר, המדינה תהיה מעורבת בלתמוך, בלסייע, ואחר כך גם להנחות את איך מתנהלים בעתיד למול אירועים מהסוג הזה.
1: אז איך בונים באמת פוליסת סייבר? אם אתה, רגע, בוא נחזור רגע לחברות הביטוח, אתה הזכרת שם את שזה עולה הרבה כסף.
0: נכון. כן, זה עולה הרבה כסף. אני אספר לך משהו, איזושהי תופעה שקורית בימים אלה שהיא מאוד מעניינת. התקפות כופר, כולם מכירים, כן?
1: לא, אז רק תגיד במילה מה זה התקפת כופר.
0: אז התקפת כופר זה התקפה שהמהות שלה תמון בשם שלה. אנחנו מתקיפים ארגון, או שאנחנו מונעים את הרציפות התפקודית של הארגון, או שאנחנו גונבים ממנו מידע ומבקשים כופר בתמורה לחזרה לרציפות התפקודית, או לחלופין שהמידע הזה לא יתפרסם החוצה, או שנחזיר את המידע. אז חברות ביטוח התחילו לייצר פוליסות להתקפות כופר. הלך להם לא רע. העניין הוא שהתוקפים הם חכמים, והם התחילו לייצר התקפות, כשבהן הדבר הראשון שהם עושים, ברגע שהם נכנסים לתוך רשת ארגונית, זה לחפש את החוזה, את ההסכם, אל מול חברת הביטוח. בתוך החוזה מול חברת הביטוח, יש מספרים מאוד ברורים על מה התמורה בהינתן שקורית התקפה. גודל הכופר שהתוקף מבקש, בצורה לא מפתיעה, הוא זהה למקסימום שחברת הביטוח מוכנה לשלם. אז התופעה שקרתה בשנים האחרונות, יש כמה אירועים כאלה, גם בארץ וגם בחול. דרך אגב, אם תחשבי על זה, זה ווין ווין ווין
1: לכולם. פשוט לוקחים ישירות מחברת הביטוח, למה לעבור דרכנו?
0: בדיוק, בדיוק. אז זה בהקשר של חברות ביטוח ואיזשהו תיאור מקרה. אבל בתוך ארגון, להגדיר את המדיניות, מאוד מורכב. בדרך כלל מה שקורה זה שיש כל מיני סטנדרטים, איזואים, סוקים, כל מיני מונחים כאלה שמי שמבין בתחום יכיר אותם יותר. הם מגדירים שני דברים. פעם אחת את התהליך של איך אנחנו מייצרים ארגון מאובטח, ופעם שנייה זה בתוך סקטורים מסוימים, אילו יכולות אנחנו צריכים לייצר. אז זה שני דברים. פעם אחת, התהליכים הארגוניים שאנחנו מייצרים, ופעם שנייה, הכלים הארגוניים והסטנדרטים בהם אנחנו עומדים בתוך הארגון. הסיסו אמון על כל הדברים האלה. יש כל מיני סרטיפיקטים וכל מיני כאלה knowledge שהם צריכים להחזיק, על מנת לעמוד בכל אותם סטנדרטים, ומשם זה מתחיל.
1: באמת, נושא מאוד מאוד כבד, מאוד מקיף, מאוד, מאוד גדול, וזה הולך וגדל, נכון? אני רוצה ככה לשאול אותך, לסיכום, יש לי שאלה קבועה שאני שואלת את המרואיינים שלי. מה לדעתך הפור פקטור של מנהלים היום?
0: וואו. אני אגיד לך מה, היום למנהלים יש, או מתחילים להתפתח הרבה כלים, בעיקר מבוססי בינה מלאכותית, והם ממש יכולים ללוות ולעזור למנהלים בתהליך הזה. הידע שפעם מנהל היה צריך להחזיק, או הקושי בלהחזיק כל כך הרבה ידע, היה כמעט בלתי אפשרי. היום אותם כלי AI מקלים מאוד על המנהל, גם בלאבד את המידע, ושתיים, בתהליך קבלת ההחלטות. כאשר יש לנו איזושהי קבוצה של אנשים שאחראים לייצר תהליך, ומצד שני, קודם כל להגדיר את הבעיה, ואחר כך לייצר את התהליך של איך מתמודדים איתה, בעבר זה היה מאוד מאוד סיזיפי, והרבה מאוד מסמכים, והרבה מאוד תהליכים מאוד מייגעים. היום זה הפך להיות הרבה יותר קל. מנהלים שיודעים לעשות adoption של כלי AI, יותר אג'יליות בקבלת ההחלטות שלהם ובדינמיקה שלהם, יהיה להם את הפור פקטור הזה אל מול מנהלים אחרים באקוסיסטם הזה של סייבר סקיורטי שהולך ומתפתח.
1: מדהים, כמה אתה צודק. וואו, יוני, היה לי לעונג, איזה כיף שבאת. ולכם המאזינים שלנו, אז תודה רבה שהזנתם לפור פקטור, ואנחנו נתראה כמובן בפרק הבא.
0: תודה רבה.
1: תודה לך.

0: אותי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
0: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שלום לכולם, אתם על כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני נועת רייטל, וכמו בכל שבוע תהיה לכם פה מוזיקה מעולה מהארץ ומחול, שבתקווה תעביר לכם את הזמן כמה שיותר בכיף, בפקקים, בדרכים, בכל מקום שאתם. התחלנו עם יצחק קלפטר ואהבה שלי לא אהבה שלו. בינתיים מתנגן פה ברקע אסף אמדורסקי עם השמיים הכחולים. תהיה הזנה, מה זה נעימה?

זה היה אריק קלפטון עם Let It Go, הקלאסיקה מתוך האלבום Ocean Boulevard שיצא בשנת 74. אנחנו עוברים לאברהם טל עם השיר הווה נגילה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זו הייתה רוזליה אדירה עם השיר לפרלה מתוך האלבום ששיגיע אותנו בשנת 25, לוקס. עכשיו טונה שמספר לנו על זה שקשה בכדור הארץ.
1: קצת הרבה לפני שהגעתי לעולם, בדוק ביקשתי צדק, יצא כדור הארץ, בדרך כלל יש לי חשק לשבת עם כולם, לא עכשיו, זה לא המצב, נדמה שבשביל...

0: זה היה שלום ארצי, אם זה מה שנשאר. אנחנו עוברים לאושר כהן עם באמת של האמת, שיר שיצא כחלק ממיני אלבום אוגוסט דאם באוגוסט האחרון. זה אושר כהן.
1: אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

באמת של האמת, של אושר כהן. זה היה אושר כהן עם באמת של האמת. אנחנו עוברים ללהקת R.E.M. עם השיר Imitation of Life, שמבוסס על איזשהו סרט משנות ה-50 עם אותו השם בדיוק. אז אם אתם אוהבים את השיר, אולי לכו לצפות בסרט, אה?

עומר אדם, מלכת הדור. אנחנו עוברים לנועם בטן, הנציג שלנו לאירוויזיון, עם השיר שהוא פרץ איתו, מדם. מדם.

השיר Let It Go קורא לנו לשחרר. אנחנו עוברים לשיר כיפי במיוחד של סטיבי לייסי, מתוך אלבום שיצא בשנת 22, Gemini Rights. עכשיו אנחנו שומעים את מרקורי.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם ולי דרזנר.
4: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

זאת הייתה היה זהבי פייגלין עם השיר גיבור. אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיום עם דרטי רוק, השיר האלמותי הזה של סטילי דן.

אלה הם סטילי דן. וזהו, התוכנית שלנו ביחד ממש תכף מגיעה לסיומה. אני הייתי נועה טרייטר, אתם על כל האוניברסיטה, שזה 106.2 FM, ואני ממש ממש מקווה שנהנתם. נסיים עם להקת האבא ובו לבו. אחריי, ג'יגה ג'וס. יאללה ביי.

אתם ואתן על ג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפ-הופ. אתם יכולים לצפות בנו בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, חפשו ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, ואנחנו גם בשידור חי בכל האוניברסיטה 106.2 FM. חפשו אותנו גם באינסטגרם ובטיק טוק בג'יגה ג'וס רדיו, ואם אתם עדיין בפייסבוק אז אנחנו גם שם, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית. יכולים להזין on demand מתי שתרצו לכל התוכניות ב-jjuice-radio.com. אני תומר גרשנמן, איתי כאן היום אב כהן ואלדר ביכלר. ותראו, לפני שבועיים הייתה פה עדן דרסו, ודיברתי אז על העניין הזה שאני פה בתוכנית הזאת כבר 16 שנה, ובתקופת הזמן הזאת באמת יצא לי לראות הרבה דברים קורים כאן בהיפ-הופ, ספציפית בהיפ-הופ הישראלי כמובן. ועכשיו כבר בשנים האחרונות אנחנו מתחילים לראות זרמים חדשים של ראפרים שנשמעים אחרת מכל מה שהיה פה לפני זה, ואני בתור האולד-הד צריך את הרגע הזה כדי להבין אותם. אבל ברגע הזה שזה קורה, זה כל כך כיף. אז הנה נציג

0: בולט של הגל הזה, של הדור הזה, ואם יצא או לא יצא הוא הנציג הזה, אז הנה האיש והזי, טאקי!
1: מה הולך זי?
0: מה העניינים? יס, הכל טוב, פה עם המסכה.
1: כמובן.
0: טוב, אבל נראה לי, תקרב אז את המיקרופון אליך איכשהו.
1: יש עליך ביותר?
0: כן, אולי, קח אותו אליך, אולי כן.
1: על הסלם זה ככה לא.
0: יס, אז נראה איך זה עובר דרך המסכה, גם באת פה עם צוות, באת...
1: עם הזי, אחי, עם הזי, מה קורה, אחי?
0: עם השייסטי זי.
1: כלי, אחי.
0: יס, אז נראה לי ש... אפשר להגיד הרבה דברים, אבל בטוח אפשר להגיד שאתה השוודי הראשון בהיפופ הישראלי.
1: זה יש מצב אחר, לא שמעתי לפני זה עוד אחר.
0: הוא לא יודע אם הכרתי בך שוודים אחרים בארץ, אבל...
1: את האמת, מהמוזיקה שהולכים עם הלא עוד שוודי בישראלי, אחי, אז כאילו זה כאילו משהו מצחיק.
0: אז הנה, אז יש להם נציג, יש להם נציג.
1: יש נציג אחרי לשוודים בארץ.
0: יס, ואנחנו פה באמת לכבוד האלבום החדש שלך, הטופק של הדור הזה, וגם לקראת ההשקה של האלבום, אז בוא ככה נפתח בשיר מתוכו.
1: יאללה, let's go.
0: יאללה, בוא נשמע את קינג זי. האזנה טובה, התחלנו.

0: טאקי, קינג זי. טוב, טאקי, תראה, אנחנו פה, אנחנו לכבוד האלבום החדש שלך, לכבוד הטופק של הדור הזה, אבל אתה יודע, האמת שיש לך המון המון מוזיקה שהוצאת לפני, גם בזמן מאוד קצר, אז אנחנו באמת נעשה לעבור גם על הדברים שהוצאת, לעבור ככה, לחסות כמה שאנחנו נוכל, אבל לפני זה, יש לנו פה כמה שאלות קבועות כאלה שאנחנו שואלים את כל מי שמגיע אלינו בפעם הראשונה, לא יהיה לך קשה, אני מבטיח. אז ספר לנו קודם כל, מתי התחלת לשמוע היפופ?
1: וואלה, אני לא כזה זוכר מתי התחלתי לשמוע היפופ, אבל כאילו, אני חושב שהייתי איזה, כאילו, קטן כזה, היה כאילו ב-MTV וכל מיני שירים של סנופ דוג וכל זה, כאילו, אתה יודע, קניה ווסט, אחי.
0: זה, אלא...
1: כאילו, מתי שהתחלתי, אבל באמת להיכנס חזק להיפופ, זה כאילו 2016, כאילו, הווייב הראשון של הסאונדקלאוד, כאילו, כל
0: ה... כל התקופה הזאת.
1: אקס, כאילו, אוזי, קרתי, כאילו, כל ה...
0: אלא החבר'ה שבאמת העיפו אותך?
1: של לשמוע מוזיקה, כאילו, כן, אבל אז כאילו, ההיפופ לא מסיק להתחדש, כאילו, אז כאילו, כל שנה אני שומע כל מה שרק חדש, כאילו, אתה מבין?
0: אז כל פעם אתה עובר הלאה.
1: כן, כביכול, כן, ככה זה אצלי.
0: ומתי התחלת באמת לעשות את זה בעצמך?
1: בתור טאקי התחלתי לפני שנה.
0: כן, כי לפני זה בעצם היית שבונגו.
1: לא מדברים על זה, אחי.
0: לא מדברים על זה? וואלה, אבל שמעתי אותך לדבר על זה לא בזמן.
1: נמנעתי לדבר על זה, אחי, אבל...
0: אז בטעות חספת, אתה אומר.
1: לא חספתי. אחי, אפשר לדבר על זה, אבל עדיף שלא, עדיף שלא. בוא נשאר בטאקי, טאקי זה טוב, אחי.
0: כן. אז אתה גם מפיק וגם עושה רב בעצם. מה בא קודם?
1: ההפקה באה קודם, את האמת.
0: כן?
1: לא התחלתי כזה תוך כדי אותו דבר, כי במוזיקה באמת הייתי פשוט עושה סתם חרטה, אבל ההפקות כאלה אחרי זה ננעלתי על זה ממש, כאילו, ואז תגיע טאקי, ועכשיו טאקי, אתה יודע, נועלים על זה.
0: כן.
1: עובדים על זה ככה.
0: אז אתה, כמו שאתה אומר בעצם, כמו שדיברנו גם, אתה שוודי במקור, שזה באמת נדיר בהיפו, בכלל בארץ לא פוגשים יותר מדי שוודים. אז ההורים שלך נולדו שם, או שהיו ישראלים שגרו שם, איך ומה באמת האוריג'ין סטורי של טאקי?
1: מה, מאיפה, כאילו, מתי עליתי לארץ?
0: כן, ועם ההורים שלך, כאילו, מהמקור משם, או שהם עברו לשם?
1: אמא שלי משוודיה, כאילו, גם אני נולדתי בשוודיה, עליתי לארץ, כאילו, בגיל 5, כאילו, אבא שלי ישראלי.
0: אוקיי, אז, ובעצם, מתי נכנסת לסצנה פה בארץ, הייתי אומר?
1: אני יודע, שנה האחרונה, כאילו, זה יותר כזה, כל השתקי התפוצץ וזה, אז כאילו, זה יותר מה ש... הכניסתי לסצנה, כאילו, אתה מבין?
0: כן, כי באמת אפשר להגיד שיש איזושהי, נגיד, נקרא לזה תת-סצנה, יש כל מיני תתי סצנות פה, אז יש כן. אחד באמת שאתה חלק ממנה, בעיקר נגיד עם אנשים כמו ינקו דיין, שהוא באמת משתף פעולה קבוע שלך.
1: ינקו דיין, כן.
0: כן, ובאמת, אז טוב, על שבונקו אתה לא רוצה לדבר, אבל נגיד
1: שיש שבונקו. יש מה, אפשר לדבר, אחי, הכל טוב.
0: כאילו בעצם כשהתחלת שם עם כל הפיץ' הזה, התכוונת להמשיך ככה בכל הקריירה שלך, או שידעת מראש שזה יהיה משהו זמני?
1: הרנה, אחי, אתה יודע...
0: אמרת, זה סתם היה איזשהו גיג כזה, איזה גיג כזה לרגע.
1: בטח, אחי, וואלה, שבונג, אחי, שמה זה... אל תרגוע, כאילו, זה היה מצחיק, אתה יודע, התחלנו את זה בתור טרול, כאילו, אני גם ינקו דיין, זה התחיל הכל בתור טרול, אחי, נוציא מוזיקה לכיף וזה. ואז כאילו, ממש קצת אנשים שמעו את זה, עשינו אפילו הופעות ככה, כאילו, אבל עכשיו...
0: אוקיי.
1: אבל כאילו, לא, בחיים לא אמרתי, לא, זה מה שאני הולכת עד הסוף. אמרתי, סתם, זה טרול, וזה עושים הופעות, כיף לנו, אנחנו צעירים, אחי, עושים את זה, אתה יודע.
0: ומתי באמת התחלת להוציא מוזיקה בתור טאקי, לפני שנה וקצת?
1: לפני ממש שנה וחודש כזה, משהו, באפריל שעבר. סוף אפריל.
0: והשם באמת מגיע מהמשחק, נכון? לא...
1: משחק, אחי, כאילו.
0: כן.
1: כביכול.
0: אז יש עוד כוונה כלשהי בעצם?
1: לא, כאילו, לא יודע, אחי, זה... טאק זה... עזוב, כן, במשחק, אחי.
0: טאק זה גם שוודית, לא?
1: טאק זה תודה, כן,
0: בשביל. כן, אז חדשו על זה,
1: איך ידעת? עשית ריסורס לפני הפודקאסט?
0: לא, קצת יצא לי להתעכל לדברים פה ושם, אז אתה יודע. אז באמת, ב-2025 התחלת להוציא המון המון מוזיקה, זה הריסרצ' שעשיתי אם כבר, המוזיקה שלך זה מספיק ריסרצ' כל מה שהוצאת, באמת הוצאת בשני אלבומים ועוד המון המון המון סינגלים, אז ברגע שנפתח לך זה באמת התחיל פשוט לצאת ממך?
1: כן, לגמרי אחי, אמרתי זו, כאילו מקליט שיר באיזה 20 דקות, חצי שעה וכאילו...
0: כן, נשפח כאילו.
1: את השתי אלבומים הראשונים שלי הכנתי בשבועיים, כאילו כל אחד, ואחד יש איזה 16 שירים אחי, זה כאילו שהרנתי כאילו זה 5 שירים ביום אחי ששמתי הכל באלבום.
0: פשוט זרקת הכל פנימה.
1: אוקיי, אחי, הייתי פשוט נכין שירים אחי, שם הכל באלבום כבר. אבל באלבום החדש בטופק של הדור הזה, כאילו אז התחלתי כאילו להשקיע את זה יותר זמן, כאילו לבחור שירים, לא פשוט להכין שירים ולהוציא.
0: כן, אנחנו גם באמת נדבר על התהליך הזה, אבל באמת, אני רוצה גם באמת שאנחנו נדבר על והפלור והכתיבה וכל זה בהמשך, אבל בעתיים בוא נשמע קטע ככה מייצג מכל אחד מהאלבומים האלה, ונתחיל מהאלבום מה? כשהוצאת את זה באמת, אנשים הבינו מה אתה עושה, צריכו להקל את הסגנון שלך?
1: וואלה, במפתיע, וואלה, מלא אחי, במפתיע באמת, אהבו את זה, כי אהבו את ה... זה הייתה את הכתיבה, כאילו, את הברז, כאילו, אני לא כותב, אבל אהבו את הברז שיש לי, כאילו.
0: כן. את ה... נה, אז נדבר באמת על הקטע הזה, באמת היה לך... אני ראיתי, היה לך את האלבום הזה, כבר היה לך איזשהו סימפול שמלווה אותך אפילו עד עכשיו, ומה אתה חושב שאני לא אראה?
1: השרון נשר.
0: כן, השרון נשר. ואתה סתם ראית את זה באיזה...
1: לא, זה כאילו, זה היה כאילו אמור להיות הפרודוסר טק של אחד המפיקים שלי, של בן אחי, של אקס-3 בן, והוא... פשוט היינו שמים את זה על מלא ביטים, זה הפך כזה כמו סאונד כזה של הז'אנר, כמו שיש של, למשל בפלאג, אחי, באמריקה, בז'אנר פלאג, שיש את הטוני מונטנה של ה...
2: איך...
1: כן, נודר, אחי, כאילו... פאק יו, מן, כל האלה של טוני מונטנה וזה, כל מיני סאונדים כאלה בוקס.
0: אז זה היה הרעיון, ואתה כזה...
1: זה כשיש סאונד כזה ייחודי, אחי, להביא את הז'אנר הזה לארץ, כי זה ז'אנר שכאילו היה אותו כבר בחול.
0: וזה הולך איתך עד עכשיו, הקטע הזה.
1: כן, בדוק, אחי.
0: אז בוא נשמע ככה מתוך מה, בוא נשמע את בופק.
1: יאללה, בופק, אחי, let's go.
0: יאללה, נחזור, אתה יודע, זה לא כזה מזמן, אבל זה כבר יוצא את כל כך הרבה שזה כבר מרגיש מזמן. כן, כן. אז בוא נשמע את זה. יאללה.

עדיין חושב איך להחזיר לה בחזרה. אז קניתי לה כרטיס טיסה. היא לא יודעת שזה טיסה למרוקו. וגם שמתי לה מולי בשוקו. סיפרתי את זה למקסיקני, אמר שאני לוקו. עשיתי בגל ביץ' מקסיקנית, אמרתי לה שאני אוהב את הסרט קוקו. ביץ' יפנית נשמעת כמו שבונגו. ביץ' אמריקנית אמרתי לה בומבו קלאק.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה לא יכול לבכור?
2: אתה לא יכול לבכור?
3: אתה לא יכול לבכור?
4: תמו, יו.

0: ריקס, מתוך האלבום השני שהוצאת ב-2025, עם השם, שימו לב, הסיוט של כל מעריץ טונה.
1: אלי אחי.
0: אז קודם כל, מאיפה הגיע השם הזה?
1: לא יודע, אחי, שמע, אני רציתי לקרוא לו בהתחלה סיוט של כל הולדד, אבל אז כאילו קראתי ככה לאינטרו,
0: כן? כן, לאינטרו.
1: אבל אני הנחתי שכאילו לא הרבה יבינו מה זה אומר, כאילו, old head, כאילו, יקראו את זה בעברית, לא יבינו מה זה old head, אני מנה, כאילו.
0: יש בזה משהו?
1: כן, זה אומרתי שתקרא לזה שלכל מריץ טונה, כאילו, תאמין, זה כאילו...
0: שמה, אני נגיד באמת חושב שטונה הרפה הכי טוב בארץ, אבל אני מבין את הסנטימנט הזה, אגב, חבל, יש לך מזל שיובל מהצוות שלנו לא פה?
1: למה הוא כזה, עכשיו עושה גלייז לטונה?
0: לא, היא המעריצה הכי גדולה של טונה בארץ, אבל... סתם, יש באמת דור חדש, אני חושב שבאמת חלק מהקטע זה קצת לחרבן על הדור הקודם שהיה פה.
1: שמע אחלה הוא, כן, אבל אני לא אוהב את המוזיקה הזאת, בכלל אחי, כאילו, זה סחי כזה, לא יודע.
0: מצב שהוא עצמו אפילו היה אף על זה, על זה שאתה עושה.
1: שמע, אם הוא היה בזה זוכל לטון, אחי, בוא נעשה שירה. סתם.
0: אז אתה לא יודע אם זה הגיע אליו או לא.
1: סתם, לא, לא יודע, אחי, אבל לא, שמע, לא אוהב את המוזיקה, מה אני אעשה? אבל לא הייתה אחלה גבר, אחי.
0: כן, טונה... טונה אישה.
1: והוא אפה ספג אחרי, שר דוד לו אחי, זה אני בכלל לא יהייתי נמי שישהו אפה אחי.
0: כן. באמת, יש לך גם פה את כל מיני, נגיד, שורות שעוצות האנשים שעושים בומבאפ, אתה יודע, לי בתור הולדת זה לפעמים קשה, אבל...
1: את מי, את מי?
0: אנשים, 2025, מה אתה עושה בומבאפ?
1: ריל רינשיט, אחי, מה? אנחנו הגגל הסתובב, אחי. מי עושה? לא צריך לעשות בומבאפ, אחי.
0: עוד עושים. אני בגישה שיש מקום להכל, אבל שוב, אני מבין לגמרי מאיפה זה בא. אני מבין לגמרי מה אתה עושה, ואני מודה שלקח לי, אתה יודע, כמה וכמה שעוד להבין מה בדיוק קורה פה, אבל באמת... מצאתי את עצמי, נכנס יותר ויותר לזה, אבל בוא ככה, יש לנו עדיין מאזינים שהם עולץ כמוני, אז בוא לטובתן ככה, ועדיין אולי גם קצת לטובתי, בוא ניכנס רגע לתוך הסטייל שלך. איך היית מגדיר אותו באמת, אם היית צריך להגדיר?
1: את הראפ שלי?
0: כן.
1: כאילו זה... ראפ, כאילו דארק פלאג, קומי פשוט, כאילו, פשוט ביטים שערוב הם דארק פלאג, או פשוט טראפ אחי, וכאילו... אני עושה את זה כאילו קומי.
0: כן.
1: זה כאילו, אתה יודע.
0: באמת, יש לך את האלמנט הזה של השוקרפ, מה שהיינו אומרים פעם. אתה יודע, הכי לא פוליטיקלי קורקט, הכי ניופס. אתה יודע, לפני כמה שנים היה באמת יותר קל לכתוב דברים כאלה. היום אתה מרגיש שזה אולי קשה יותר עם כל ה-PC?
1: מה זאת אומרת? כאילו...
0: אתה יודע, היום מקנצלים אנשים. לך זה עוד לא קרה.
1: לא, אחי, כי זה אנשים, אני חושב שאנשים מבינים שזה הומור, כאילו, וזה מצחיק, אחי, זה למה אני חושב שהיה את הבלופ הראשוני הזה, שכאילו, זה הצחיק אותם המוזיקה. זה גם מה שאני חושב ש... זה מה שגורם אני אפשר לעשות מוזיקה. אני אעשה מוזיקה שמצחיקה אותי, אבל היא נשמעת הרד באותו זמן, כי היא נשמעת חזק, תאמין, זה... אז כאילו, לא יודע, זה ראפ קומי, אחי, זה מה שקיים כבר שנים, אחי, ופשוט, זה מוזיקה, אני יכול להגיד מה שבא לי, אחי, זה אומנות, אחי, אני אעשה את האומנות שלי, אחי, איך שאני רוצה, אחי, תאמין.
0: כן, אני אגיד, שמעתי אותך אז אצל החברים היקרים בראפ ענבים.
1: ראפ ענבים, שרדת להם, אחי, לאלון, ו...
0: לגמרי. ואתה, באמת, מדברים על זה, שתגיד, אתה יכול לקרוא למישהו הומו, ואין לך בעיה עם הקהילה, וכמו שקראת לזה, LGBT,
1: אחי. LGBT, אחי, שרדת לכל ההומואים, אחי, וכולם, שרדת לכולם, אחי, זה...
0: אז אנשים מבינים כאילו...
1: שלום לכולם, אחי.
0: אז אנשים מבינים בעצם מה אתה עושה, לא חושבים שאתה באמת כאילו מתכוון ליטרלי לכל דבר.
1: לא, אחי, זה בהומור, אחי, אני מניח שכולם, אחי, נעשה ברז, אחי, על אסיאתי, נעשה ברז על הכל, אחי, על טופק עשיתי בר, אחי.
0: כן.
1: אף אחד לא נעלם מזה, אחי, אתה מבין, כן, קראתי ככה לאלבום, אחי, אני אוהב טופק, אחי, זה כל הומור, אחי, זה... אנשים מבינים את זה, זה מצחיק, אתה מבין, זה...
0: אז מי נגיד מחול באמת היית אומר, ההשפעות העיקריות, הסגנון, זה החבר'ה של קן קרסון ו...
1: וואלה, אני מת עליהם, כן, אבל לא, זה תאמת מוזיקה שפחות כאילו שווים, אחי, כאילו, אמרתי זה בפודקאסטים קודם, כאילו, סמוקינג סקול, יש כאילו, מני עד שומע, כאילו, שהשפיעו עליי, על הז'אנר הזה, זה כאילו סמוקינג סקול, כל העיר הזה של הדארק פלאג, זה כל מיני ראפרים כאילו, שלא כל כך מוכרים.
0: אני, אתה יודע, אני גם את התבניות, השורות האלה שתמיד חוזרות, ברודי היה איקס, עכשיו הוא וואי,
1: זה דווקא, זה משהו שאתה שמת לזה לב, זה טוב.
0: כן, זה קצת ממכר, אתה יודע.
1: זהו, אני, שוב, יש לי כאילו, שאין לי בר, פשוט שאין לי שורה כאילו, יש לי אינסוף דרכים לסיים שורה כאילו.
0: תבניות כאלה.
1: כן, ברודי היה פעם טאף, היום הוא משהו, אחי, כאילו, אני כל פעם מציא משהו חדש, שיהיה לי חרוז כאילו. משהו, רק משהו שהתחרז לחרוז אחר.
0: ואיכשהו תמיד יש לך כאלה.
1: יש, אחי, מה זה.
0: ויש גם איך שהם קראו לזה בראפ הנביא, ואת השורות שהם קראו לזה Unfortunately a bar. ואיכשהו באמת אתה מצליח להביא את השורות האלה שיגרמו לך, אתה יודע, לירוק את המשקה שיש לך בפה. אתה כותב את זה מהר וזה פשוט יוצא, או שאתה יודע, אתה משקיע מחשבה כזאת להביא את הפאנצ'ים האלה.
1: אחי, אני, שמע, אני לא כותב את השירים שלי, כי אני לא...
0: הכל פריסטיין לראש. כאילו...
1: פריסטייל אני עושה, כאילו, יותר ככה, אני מקליט שורה, עוצר, ומקליט שורה אחרי זה. כאילו, לא כותב לפני זה וזה, אני... ככה אני עושה, כאילו, ככה אני עושה את השירים שלי. הכל מהראש כזה, אבל עם חשיבה, כאילו, אתה מבין? לא עכשיו פריסטייל בטייק אחד.
0: אוקיי, אז טוב, תוך כדי שאנחנו ככה מנסים להבין מה זה טאקי, מי זה טאקי, בואו נתקדם עם ציר הזמן ונגיע לביצוע הלייב הראשון להיום.
1: Let's go, אחי.
0: בעצם אחד הדברים שהוצאת בשנה שעברה היה השיר רינג רינג מתוך פלוס 2.
1: הלי, אחי, והוא...
0: אמרת היום לפני שנה?
1: מחר לפני שנה, זה שיר הזה יצא, אחי. זה השיר הכי אהוב עליי שלי עד עכשיו, אחי, שיצא.
0: אשכרה. וזה בעצם ככה היה איפי, ככה שני שירים שהוצאת מ-2025, אז בעצם אחרי שני...
1: פלוס 2.
0: זה היה בעצם לפני שהאלבומים או ביניהם?
1: לא, זה סוג של דלוקס לאלבום, כאילו, על מה? זה כאילו, יש פלוס 2, כאילו, עוד שתי שירים, וגם אשר עשיתי פלוס 2 לאלבום האחרון, כאילו.
0: הבנתי, אוקיי, אהבתי, אהבתי את ה...
1: כן, כן.
0: אז טוב, בואו ניתן את רינג רינג.
1: יאללה, let's go, אחי.
0: יאללה, טאקי, ג'יגה ג'וסלאב, אם זה קורה.
1: אני שוודי אמיתי ב-DNA, ברודי הפעם גנגסטר, היום הוא גיי, הפלאג שלי רוסי, קוראים לו סרגי, תבוא עם אקדח, אני אבוא עם סרגל, אני מפסיק עם הפרקס, אמרתי שאני מתנזר, פיין שיט, בשבילך אני אתנצר, אני הייתי על בושיט אבל לא מתנצל, רינג רינג, הטרפון מצלצל, רינג רינג, הטרפון מצלצל, ואמרו לי שאתה ברוק אסל, על הדיק שלי YSL, ברודי הפעם גנגסטר, היום יש לו BBL, הם אומרים שאני טופק של הדור הזה, אני בכלל לא יודע מי זה, זה השחור הזה, יודעים שהקצב שלי לא רע.

שמן הוא צריך חזייה, אני איטינג גוד, אני אוכל קוויאר. שנסכם למקסיקני, קראו לו חוויאר, שנסכם לעזת, קראו לו סינואר, שאני קוקן, לא צריך סינאר, ושאשכנזיה קוראים לה סיגל, יא, יא, יא, מה? יא. אני שוודי אמיתי ב-DNA, רודי הפעם גנגסטה, היום הוא גיי, הפלאק שלי רוסי, קוראים לו סרגי, תבוא עם אקדח, אני אבוא עם סרגי, אני מפסיק עם הפרקס, אמרתי שאני מתנזר, פיין שיט, בשבילך אני אתנצר, אני הייתי על בושית, אבל לא...

0: זקי!
1: אליה, אחי, אליה, זיר!
0: זיר!
1: זה זי שיט, אחי.
0: יס, רינג, רינג, גימא דוס, לייב.
1: תגיד, אחי, יש לך ביביאל.
0: אז שמע, אי אפשר להתעלם מהשורה פה, אומרים לי טופק שאני טופק של הדור הזה, אני לא יודע מי זה השחור הזה.
1: שור לו לטופק, אחי, שטופק הגאות, אחי, כולם יודעים את זה, שטופק הוא הגאות, אחי.
0: יס, אני דווקא בטים ביגי, אבל הנה, מסתבר שאתה כן יודע, כי זה הגיע לשם האלבום.
1: אכן, אחי, אכן.
0: אז באמת אמרו לך את זה?
1: שמה?
0: שאתה טופק של הדור הזה לפני.
1: כאילו זה כאילו, מהשיר הזה נוצר הכינוי, אחי. כאילו זה כל התגובות, אתה טופק של הדור הזה. וזה אמרתי, מה, אני חייב לעשות את זה שם לאלבום, אחי. זה השם הכי טוב. אמרתי, זה רפרנס לאולי זמי, אחי, לקאבר. וזה מזי, אחי, איך זה נכנס עם הדמות של הקינג זי, אחי.
0: כן, אז באמת אלבום שיש בו הרבה טופק גם לסימפולים.
1: כן, שתי שירים שסימפלתי באמת טופק כשאני פקתי, כן.
0: אז באמת היה איזושהי השפעה עליך. למרות שאתה
1: כבר... באימג' כאילו, שמע, מוזיקלית הוא לא משפיע עליי, כן? אבל אני מת על טופק יחסית, כל האולד סקול וזה, יש שירים מפעם של אולד סקול שאני אוהב, כאילו, אולד סקול של פעם, אין לי כאילו בעיה לשמוע. אבל אנשים שעושים היום כאילו בומבה וזה, אני פחות כאילו, אתה יודע.
0: זה פחות...
1: כן, פחות הכי זי, אחי, אבל זה... טופק אחלה, אחי.
0: אבל באמת חושב של האלבום הזה, באמת כבר הגעת באיזשהו מעמד אחר, אנשים כבר הספיקו לקלוט מה אתה עושה, להבין את הקטע.
1: לגמרי, כן, זה... זה גדל עליהם, אחי, זה כאילו גם... השקעתי הרבה יותר זמן על האלבום, אחי. כבר היו הופעות, היו זה... יש קהל, אחי, כאילו.
0: כן, ואתה יודע, וגם פתאום דודו פרוק, שהיה לך לפני זה שיר השמו, מגיע להתארח. יובי סיזן, יובי, שהוא גם בן הדור שלך באלבום. פתאום דברים זזים.
1: כן, אחי, כן.
0: כמה זמן באמת עבדת על האלבום הזה?
1: עבדתי על האלבום הזה 4 חודשים, את האמת. על טופק של הדור הזה. 3-4 חודשים. זה כאילו יחסית הרבה למה שאני עובד בדרך כלל.
0: זה פי 4 יותר זמן, משהו כזה.
1: אפילו יותר, פי 8. אם זה שבועיים אחי, אז כל 4 שבועות, כל כאילו...
0: נעשה את המתמטיקה אחרי.
1: כל 2 שבועיים זה חודש.
0: אז בוא ככה נשמע קטע מתוכו. בוא נשמע את אני שוודי, שגם מתקשה קצת לדברים שדיברנו עליהם. אתה מסבל פה את לוקאץ', ספציפית את... ואתה מצמפל פה את אצלנו בשכונה, שזה שיר שאפילו לוקאץ' עצמו כבר לא מבצע בהופעות.
1: הוא אמר לי, כן, הוא אמר לי את הסיפור.
0: ואתה פשוט לקחת וסימפלת אותו.
1: כן, כי הוא אמר, זה אחלה, אמרתי לו לפני זה, כי ידעתי שזה ככה, אמרתי לו, שמע, אני לוקח את השיר הזה, אני מסמפל אותו, כי יש לי רן לשיר, אחי, ואז הוא אמר...
0: נתן את ברכתו.
1: כן, הוא אמר, סבבה, אז אמרתי, היית.
0: Yes. ויחת פה גם את יאן קודאין, החבר הטוב שלך. אחלה, יאן קודאין,
1: שר ליאן קודאין, אחי.
0: אז בואו נשמע אתכם, אני שוודי.
1: לא, אני שוודי.
0: יס. קושיות.

0: טאקי, אני שוודי. אז באמת ספר קצת על החיבור עם ינקו דיין, כי זה באמת הולך כבר הרבה זמן. רגע, עוד פעם.
1: אופה, הנה, חזרתי חברים.
0: כן, את ינקו דיין אתה מכיר מה שהייתה?
1: את ינקו דיין מכיר מה שהייתי, זה בן 15 כזה, 16, הכרנו מפרדס חנה, כאילו איפה שהייתי, כאילו, שגדלתי, מה שהגעתי לארץ, הייתי גם בפרדס חנה, כאילו, ומכיר אותו משם, כאילו.
0: אז הוא הדי וואן שלך.
1: אנחנו דיי וואן זה אחד של השני, אחי, אחלה, אגב, אחי, ינקו דיין, אחי, זי אמיתי.
0: יס. ואתה, הוא לא משתף הפעולה היחידי שלך באלבום, הזכרנו קודם את דודו פרוק, את יובי. איך זה באמת קרה את דודו פרוק? הוא שמע את השיר שלך על שמו?
1: גם, אבל זה יותר בא, כי הייתי מפיק לו לפני זה, לא ולינקו דיין.
0: אוקיי.
1: הייתי מפיק להם,
0: שם הקלטו,
1: ואז כאילו ראה שטאקי, כאילו, הופיע לו טאקי, ואז כאילו, זה היה שזה אני, כאילו, דיבר איתי וזה. יצאנו לעשות שיר גם אחרי זה, עשינו גם קליפ עכשיו, בחנות, כאילו, עומד לצאת.
0: יאו.
1: זה קטלני עומדת קליפ, וואלה, זי מאוד, אחי.
0: ואני בטוח שמאוד התחבר לדמות שלך, למה שאתה עושה.
1: ברור, אחי.
0: הבאתם באמת קטע שמאוד מתאים גם לך וגם לו, שמאוד כזה משקף אתכם. וחוץ ממנו, יש גם באמת את יובי סיזן, יובי, תמיד אומר יובי סיזן, כי זה כזה יוצא בטבעי. אבל באמת הבנתי שפשוט נפגשתם יחד באולפן, וככה זה קרה?
1: כן, נפגשנו באולפן כאילו, ואז משם, כאילו, הכרנו כבר אחד את השני כאילו, הכרנו אחד אחרי השני באינסטגרם, אבל אז כאילו, היה לנו סשן, ממש סטודיו צמוד אחד על השני, ואז כאילו הם התבלבלו בסטודיו ונכנסו אלינו לסטודיו. אליי, כאילו, ואז כאילו, שמענו אחד לשני שירים כאילו, וזה, ואז אמרנו, יאללה, בוא נעשה סשן.
0: וככה כתב את זה במקום ועלה על זה?
1: כן, לשיר, הוורס שלי כבר היה מוכן, כי היה אמור לעלות עליו מישהו אחר, ואז כאילו יובי לא ועלה עליו, כאילו.
0: כן, פשוט כתב ככה.
1: כן.
0: ונשמע שתודה, שהוא מכבד את הזי, יודע להשתמש בזה.
1: כן, אחי, הוא יודע, אחי, אחלה יובי.
0: אגב, למי שלא יודע, זי זה בעצם הכל, נכון? הכל זה זי.
1: כאילו, כל דבר שהוא כאילו חיובי, לא יודע, אחי, זה זי, אחי, זה... אני זי, אתה זי, אחי, הוא זי, לא יודע.
0: כולם
1: זי, אחי.
0: אף זי.
1: כולם גם זי, גם איזי, אחי.
0: אז טוב, אז...
1: איזי לא זי, אבל אחי,
0: סתם. מתי זה הפך להיות חלק מה... דיסים פשוט יוצאים בטבעיות.
1: סתם, עם פליין, אחי.
0: מתי הפכת את הזי להיות חלק מהקטע שלך, מהדמות נקרא לזה?
1: וואלה, עכשיו, אחי, לפני האלבום, אחי, אמרתי, יאללה, כאילו, צריך משהו חדש, בהתחלה
0: זה היה... נכון, בשנה הקודמית זה לא היה.
1: לא היה, זה היה כאילו... אחרי שהוצאתי את זה, זה הטופק של הדור הזה, כאילו, אבל אז לקחתי את השם של האלבום, אמרתי, אני רוצה ש... אני זוכר את זה אחרי שהוצאתי את הדיס על המנייה, זוכר את זה?
0: כן, נדבר גם על זה קצת אחר כך.
1: אז קיצור, אז אמרתי, כאילו, העליתי את זה, ואז אמרתי, פשוט, מה עכשיו אף אחד לא קורא לי, תקי, קראו לי קינגזי, כאילו ככה, כאילו, תקראו לי קינגזי, אחי.
0: אז זה, אז מאז זה תפס.
1: כן, מאז אחי, כולם זי, אחי, זה תפס גם, זי מהידיים, אחי, זה...
0: אז בוא נשמע אותך ואת יובי ביחד, מה אתה אומר? בוא נשמע את החבד
1: את הזה. יובי
0: סיזן, אחי, יובי סיזן,
1: זי.
2: Yeah, yeah, mo, yeah, yeah.

0: סייברטראק, טאקי עם נועה 2000.
1: הוא היה חצי מה שירשנתי, אחי.
0: אתם יכולים לנחש לאן זה הולך.
1: לא, זה חצי מה שירשנתי, הגנב.
0: טוב, אז קודם כל בואו רגע נתעלם מהקטע הזה, בואו... זה עדיין שיתוף פעולה די מפתיע, איך זה נוצר בימים של אז, לפני מה שקרה עכשיו?
1: אתה רוצה לספר לך את ההיכרות שלי עם נועה 2000?
0: ספר, כן, ספר מה...
1: טוב, כל מה שאני אומר הוא לכאורה, כאילו אם אתם מנסים להבט את זה, לא אני אומר מה שאני זוכר שקרה, אז כל לכאורה ליתר ביטחון וזה. נועה 2000, אני מכיר את נועה 2000 כאילו... יש לי חברים שמפיקים, חלק מהמפיקים שלי היום, הם היו מפיקים לה, ואני מכיר אותה בתור זמרת. אני התחלתי להוציא שירים פתאום, ואז, כאילו, אתה יודע, תפס תאוצה קצת, וזה פתאום היא שלחה לי עוקב, כאילו, וזה. ואז אני מכיר אותה, כאילו, אמרתי, אני אחזיר עוקב וזה, ואז כאילו, יצא לדבר, אמרתי, בוא נעשה שיר, אמרת לי כזה. לא, אני לא יכול, יש לי מנהל וזה, כאילו, לא, אני לא יכול לעשות פיצ'ר, לא כלום. אמרתי, אוקיי, סבבה. עבר את זה... עבר איזה 4 חודשים, כאילו היה לי כבר 2 הופעות סולות, אחי, בלוונטין וזה. היה כל מיני, כאילו... התפוצצתי יותר, כאילו הייתי יותר מוכר, ואז פתאום שאלתי מה, מתי עושים שיר וזה, מתי עושים את זה, ואז אני כאילו, דאם.
0: היית אומר לה, יש מנהל עכשיו.
1: יש מנהל עכשיו. לא, אחי, אני אהב שאתה מוזיקה, אני לא חושב שאתה מוזיקה רע, עד היום, כאילו, אני, כאילו, אחלה נועה 2000. שאלה נועה 2000 כולם. אהבת חינם. קיצר, אני כאילו, פשוט, אתה יודע, דחיתי את זה כמה חודשים וזה, כאילו, העלתה סטורי ואמרה שכאילו, היא אמרה, שהיא לא רצתה להוציא את השיר, ואמרה שאני, שהיא אמרה לי שלא עבדת השיר וזה, אבל כאילו, מה שקרה זה כאילו...
0: היא העלתה את זה בסטורי, כאילו?
1: היא העלתה סטורי של כאילו, כאילו, אחרי, עכשיו מה שקורה עכשיו, כאילו, העלתה כזה...
0: עכשיו, כאילו.
1: הוא נפגע ממני, עשה דיס, וזה, נפגע ממני, כי אמרתי לה שזה, אף פעם לא אמרה לי כלום. עשיתי את השיר בסוף, פשוט, אחרי זה הוצאנו שיר, כאילו, הוצאנו את השיר, ובא למסיבת השמה, כאילו, הכל, הייתה גם בסשן עם יובי. זה היה כאילו...
0: אז הכל היה טוב, ואז מה קרה כאילו פתאום...
1: ואז במסיבת השמעה, שזה בכלל כאילו זה, מה שאני אומר, כל מה שאני אומר עכשיו, זה חברים כאילו אמרו לי, והיא לא אמרה לי כאילו בחיים דבר, כאילו לא הוציאה לי מילה רעה על השיר, על המוזיקה שלנו ביחד, על המוזיקה שלי. חבר שולח לי הודעה, כאילו אחרי זה, אחרי מסיבת השמעה, שהוא ישב איתה, אומר לי כאילו... אומר לי, זה מצחיק, אומר לי, אני לא... אומר לי, אתה לא מבין, כאילו אני לא יודע מי אתה מחשיב זה אמיתי ומי לא. אבל יש לך אנשים שהם לא כזה זי בסביבך, אני כזה, מה סתם? אז אני אומרת, לא, סתם. אמרו שכאילו, מישהו שעשה איתך כאילו שיר, כאילו, אמרו שזה... אמרו, לא, לא מאמין שעשיתי את השיר, וגם הלכן בכלל מהשיר גנוב, משיר מחול. אני רוצה להשמיע את זה גם שני אחים. אפשר להשמיע את זה מהטלפון ככה?
0: תנסה, תראה אם זה יעבוד. אבל אז, ומשם זה התחיל. וטוב, בזמן שאתה יחפש את השיר, אני אספר קצת מה קרה מאז. אז בעצם, אחרי שזה קרה, בעצם הוצאת שני שירים, את 2 פלוס אדום, המשך ל-2 פלוס משנה שעברה, ואחד מהם זה באמת הדיס על נועה, והיא באמת בתגובה, כמו שאמרת, פרסמה איזה סטורי שקרה לך בו אומן ספוקן וורד, זה מה שהיה כתוב שם.
1: לא זוכר מה אמרה, אחי, אבל כאילו כן, דיברה, אמרה דברים לא נכונים בסטורי שלה, כמעט כל מה שאמרה בסטורי לא נכון, כאילו.
0: ואז גם עלתה על הסאונדקלאוד שלה הגייסה בלעדיך בעצם.
1: של השיר שלי, עם כל הזכויות שלי בלעדיי, זה קרייזי, אחי. אז בוא תשמעו את השיר, אחי, זה כאילו, נכון, נשים שתי רפרנסים, אחי. הנה, זה...
0: תן את זה בקטנה כזה בטעימה, בוא נראה אם זה... פעם הייתה, תגיד לי, אני מוכן, אני אכין את זה.
1: אני ספוטיפיי פרימיום, אחי.
0: אז תגיד איך קוראים לשיר ואיך חפשו אותו.
1: לא, הנה, עכשיו זה סמדי. הכל טוב, הכל טוב. שלא עושה לי פרסומות פה.
0: אז אתה...
1: הנה מצא.
0: הצלחת?
1: כי זה סמפ שזה לא מפעיל.
0: אז זה השיר.
1: הנה, הנה.
0: אוקיי.
1: אוקיי?
0: אוקיי, אוקיי.
1: טוב.
0: אוקיי, אוקיי, הבנתי מה... הבנתי מה אתה אומר.
1: היא קלה מהחוף, לא! וואר פור וואר, בוף!
0: אז טוב.
1: אחי, זה מסוכן לי, אחי. תחשוב פתאום, אלה של זה רואים אותי, אלה של השיר הזה רואים אותי. אחי, לא רואים לי את השיר, אחי, לדבר אותי, אחי. מה זה הדבר הזה?
0: בינתיים לא קרה.
1: מקווה שלא יקרה, שמע, אני לא כזה בצביעות.
0: רק ששאלתי אותך מה אתה רוצה לעשות בלייב, אמרת שאתה רוצה לעשות את 2000 בדיז.
1: כמובן, זו יצירת אומנות, אחי. המוזיקה שלי, זה מה שאני אעשה אותה.
0: טוב, אז בוא ניתן את זה.
1: יאללה, let's go.
0: יאללה.
1: let's go, אחי.
0: יאללה.
1: פאק. למה לנועה 2000 קוראים נועה 2000? כי יש לה 2000 בדיז, את לא עשייתית כולה פעם אחת, את אכלת רוסאבי. למה את מתגגלת על הרצפה, את מופיעה בסקייט פארק, את לא באמפי, מדברת קרייזי מאחורי הגב שלי, השיר שלך איתי זאת השבשת רלוונטית. זי. עשיתי את השיר כדי להיות ויראלית. Yeah. את אומרת שאת כוכבת פופ את בגין, למה... פאק. למה היא פלקס נזה שהולכת לשיעור תורה עם ההוא ששר נדי בדי? נראה לי הורים שלך עשו טעות. גרונס. ההורים, יותר זקנה מהספר, הרי שעבטו, אתה בא 30 שמנגד כמו בא 12. ורק אחרי שזה יגיע לישראל לבידור, אז פתאום אתה היית נגד זה, שישמעו זה כבר לא תהיה מוקסמת. פאק, אחי, לא זוכר את המילים כבר.
0: לעשות פולאפ.
1: פולאפ, פולאפ, פולאפ, פולאפ, פולאפ, פולאפ, אחי.
0: יאללה, בוא נעשה
1: פולאפ. פולאפ, למה לנועה 2000 קוראים נועה 2000? כי יש לה 2000 בדיז, את לא עשייתית כולה פעם אחת, את אכלת רוסאבי. למה את מתגלגלת על הרצפה, את מופיעה בסקייט פארק, את לא באמפי, מדברת קרייזי מאחורי הגב שלי, השיר שלך איתי זאת סיבה שאת רלוונטית. יא. עשיתי את השיר כדי להיות ויראלית, יצאתי PDF כדי להיות ויראלית, וגם הגנת עליו, מה את נורמלית? יא. את אומרת שאת כוכבת פופ את באגין, מתי תביני שאת נובאדי? למה היא פלקסין הזה שהולכת לשיעור תורה עם ההוא ששר נדי באדי? נראה לי הורים שלך עשו טעות. גרונס, את נראית כמו... אה, פאק, את עוסקנה מהספר הרי שאהבתו את, אחי. ואופות... ורק אחרי שזה יגיע לישראל בידור, אז פתאום את היית נגד זה, שישמעו את זה, כבר לא תהיה מוקסמת. חשב שאת יכולה לדבר עליה מטומטמת? בוא נע, סתכלי במראה, היא חיה בסרט. באמת שלי שאת מדומיינת. יא, מו, זי. פריך יש גד, אחי. וואלה, השיר הזה כל כך מהיר, אני לא יכול לשיר אותו אחרי טייק.
0: כן, קשה.
1: כל השיר הקלטתי טייק אחרי טייק אחרי טייק, אני לא יכול להקליט את זה ככה, אחי.
0: קשה אליי, אתה צריך מישהו שיעשה לך חיזוקים.
1: כן, אה? זה חדש, תעשו חיזוקים.
0: אז טוב, לפני שאנחנו ממשיכים, לפני שאנחנו ממשיכים, טאקי, אני אוהב אותך, אתה יודע את זה, אנחנו אבל כאן קשה לנו לקחת צו בדברים האלה, אז טוב, אני אגיד את זה ככה. נועה 2000, אם ראית...

0: אותי, את פיטוסי, את אדם, את סטיב גימל וזה. ואז אמר, לא מתאים לכם מה שאני אומר, תוציאו עליי דיס, אז הוצאתי דיס, אחי.
1: אה, אשכרה אומר את זה שם?
0: כן, אחי, צימפלתי את זה בשיר, בהתחלה.
1: אה, נכון, נכון.
0: לא מתאים לכם מה שאני אומר עליכם, תוציאו עליי דיס.
1: אבל לא הבנתי שזה באותו סרטון.
0: זה אותו סרטון, אחי.
1: חזק. אז בעצם בגלל זה חברת לפיטוסי ועשיתם את זה ביחד?
0: זה גם, זה כאילו היה מוכן עוד לפני הדיס השני. חבר שלי היה מוכן לפני הדיס השני, ואז כאילו לקח מלא זמן להוציא את זה, בסוף לא רציתי להוציא את זה, אבל אחלה פיטוסי, שמע.
1: כן, אתה והוא זה באמת שילוב מעניין.
0: אחלה פיטוסי.
1: יהיו עוד כאלה?
0: וואלה, למה לא, אחי? אני הייתי רוצה לעשות עוד שיר עם ראפר טוב, אחי, אני חושב שהוא אחלה ראפר, אחי.
1: ועם דור שלוש גם התחיל את זה עניין, מה קרה שם?
0: לא קרה לכלום דור שלוש.
1: אה, זה סתם כמה הקיצות.
0: לא הקיצות, אחי, אחלה דור שלוש, אחי, יש לו...
1: הוא באמת, אני יודע שיעוף על המוזיקה שלך.
0: אחלה, הוא שמר, מקווה שכן, אחי, וגם אם לא, אז סבב, אחי, אחלה דור שלוש, אחי.
1: יס, אבל... היו עוד דיסים, היו עוד דברים, כבר לא זוכר.
0: היו אחי, היו, אבל זה...
1: היו, אתה אומר.
0: היה מישהו שהוא, היום כאילו, אנחנו קרו לך, טוקסי מן אחי, זה השיר הראשון שלי, זה חמש אובן, זה השיר הראשון שעשיתי, זה דיס עליו, וזה פוצץ. היום אנחנו קרו לך, וגם היה לסילבר 19, היה לו דיס גם.
1: אז הרבה, כאילו, בא והולך כזה...
0: כן, אבל לטוקסימן הוא לא החזיר לי, אחי, הוא אחלה טוקסימן, אחי. פשוט לקח את זה.
1: לקח את זה.
0: אבל אחלה הוא, אחי, בכם לא מחלך לך, הוא אחלה גבר, אחי.
1: ספג את זה, אתה אומר.
0: אחלה הוא, אחי.
1: אז בוא נחזור
0: אליך. נהיינו חברים מזה, אחי.
1: גדול. אז לפעמים יצא מזה דברים טובים.
0: כמובן, אחי, מה?
1: אז זה באמת...
0: רק דברים טובים.
1: יס. אז זה באמת אלבום, נחזור לטופק שהדור הזה, זה אלבום שבאמת עבדת עליו, כמו שאמרת, יותר זמן מהאלבומים הקודמים שלך. אז מה באמת, איך זה התבטא? השקעת יותר בכתיבה, בהפקה, איך זה באמת...
0: בהכל, כאילו...
1: על ידי ביטול.
0: הכתיבה, כאילו, אותו דבר, אמרתי, אני לא מקליט, כאילו, פשוט כאילו, בר פור בר, כאילו, אבל ההפקות, כן, יותר זמן, יותר סלקציה של שירים. היה לי מלא, איזה 50 שירים לא הכנסתי לאלבום, כאילו, היה לי איזה 50 שירים שלא שמתי אותם באלבום.
1: ומי באמת המפיקים שעבד איתם? כי חלק אתה הפקת, אבל...
0: יש את מקסים פרוק, יש את בן, יש את נמת, יש את SFF, יש אותי, ומי עוד? אקסטילט, ונראה לי, זהו, עוד אם שרחתי מישהו אחרי, אני קוק, תחי.
1: יש פה באמת המפיקים בארץ שהיית רוצה לעבוד איתם, שעוד לא יצא לך?
0: יש את האנשים שלי, אחי, יש מי שצריך, אחי, מי שרוצה לשלח לי ביטים, שלח לי ביטים, הוא את קרטקי באינסטגרם.
1: אתה בטח... אגב, אמרת באינסטגרם, יש באמת עמוד שגם יש בו טקי, אבל זה לא אתה.
0: זה לא, לא, זה לא אני. זה טקי וורד מיוזיק.
1: כן.
0: זה עמוד מימז, אחי, זה לא אני.
1: כן. אז...
0: איזה מטורף הוא, אחי. הוא יודע הכל, הוא יודע לנו הכל, אחי, ואנחנו לא יודעים מי זה.
1: אשר, אתם לא יודעים
0: מי זה. הוא יודע לנו הכל, אחי.
1: וואלה. כי נגיד, אני על הסיפור עם נועל פני שעבדתי מהעמוד הזה.
0: אתה מבין? אז כאילו, זה די הוא, כאילו, סיבך אותי קצת.
1: אז אנשים בטוחים שזה אתה.
0: זה לא, זה לא, מלא חושב זה אני, זה לא אני, אחי.
1: וואלה.
0: אבל סתם לתקנון, אחי, אני רק אומר שכאילו אם אתם דורשים ממישהו 100,000 שקל וזה, אז כאילו, תבדקו את מי אתם קודם כל מנסים, אחי, לבקש ממנו 100,000 שקל, אחי.
1: לא חשוב שמות, אתה אומר.
0: לא, לא חשוב שמות וגם לא זה, כאילו, אני ממליץ להם, כאילו, אם אתם רוצים להגיע לבן אדם אמיתי, כאילו, יכול לבן אדם אמיתי, כאילו, תמיד.
1: רצוי, כן, שתלכו למי שאתם באמת מחפשים. אז טוב, בוא נעבור על עוד שיר בתוך האלבום. בוא נשמע משארת ההגירה.
0: משארת ההגירה, אבל זה אפשר שיר אחר, אני לא אוהב את השיר הזה.
1: אתה לא אוהב אותו?
0: אותו אני כבר לא אוהב.
1: וואלה, למה, אוקיי, זה מעניין, למה אתה לא אוהב אותו?
0: לא, פשוט לא התיישן לי טוב. אהבתי אותו שעשיתי אותו.
1: הבנתי, וואו, אבל זה לא כזה מזמן, מה הספיק להשתנות?
0: שמע, אחי, ככה אני תמיד, אחי.
1: אז האמת?
0: אלבום הסיט של כל מארץ צונה, אחי, אני אוהב רק איזה שלוש שירים שלו, אמא שלי.
1: טוב, זה גדי, עברה איזה שנה, זה עדיין... אבל האמת שבמקרה הכנתי, בשביל האחרונה אמרתי, טוב, השירים קצרים, נוסיף עוד אחד שיהיה פה, אז יש לי את זה אמיתי, אותו אתה אוהב עדיין?
0: זה סבבה לגמרי,
1: יחד. אז יאללה, בוא ניתן אותו.
0: יאללה, זה סלמתי, אחי.
1: יאללה.
0: חוזר נגיד.

0: בואי.
1: טאקי.
2: זיהיתי את הטג שלו, אחי.
1: פודה, כן, אחלה פודה.
2: הוא הפיק לי ולאדם שיר, אמרי לי, זה אחי.
1: אשכרה.
2: כן, כן.
1: יש לך שירים עם אדם.
2: כן, שיר אש, אחי. יש לי 5 שירים עם אדם, אבל אף אחד לא יצא.
1: וואלה. באמת, גם הוא, באמת, מהדור החדש הזה,
2: אחלה אדם, אחי.
1: גם, אתה יודע, היום נגיד בדיוק על דרך לפה, שמעתי קצת סטיבי.
2: סטיבי מטורף, אחי.
1: כן.
2: סטיבי וראפר מטורף.
1: גם הוציא בכמויות.
2: ראפר אש, אש, אש, אחי, אין מילה רעה.
1: וסטיב ג' גם ראיתי שהוא גם היה
2: בא. גם אש, אחי.
1: אז באמת, חבר'ה שעוד, אם הוא בא מדי לא הוצא את הדברים, יש תוכניות כאלה?
2: עם סטיבי יוצאתי משהו לסאונד קלאוד, עם סטיב, אחי, יש לנו מלא, יש לנו, לא מלא, יש לנו שירים, אבל לא יצאו. אנחנו, הייתי עושה איתו, מוציא את השיר, למה לא, אחי, זה אח שלי יקר.
1: כן, אז תציעו, מה אתה...
2: אבל עם האדם יוצא, עם האדם אמור לצאת, כאילו.
1: הבנתי אותך, טוב, נחכה לזה. אבל שמה, באמת, נתקלתי איתה כי בלא מעט דעות ככה על הרב שלך, ואתה, יש הרבה שמאזנים ולא יודעים בדיוק עדיין מה הם שומעים. איך אתה מסביר את זה, הולך חוץ באמת מהעניין של הגיל, הדור, הדור?
2: הזמן משתנה, אחי. הזמנים משתנים, אחי. קדים. תתחיל להתרגל, אחי. זה אומר לי, להשתנות. אם זה רע לכם, עוד 10 שנים תשמעו משהו שהרבה יותר נשמע לכם. כדי שעכשיו תתרגלו את זה כבר עכשיו, שיהיה לכם רגיל פעם, אחי. אין רגיל אז, אחי.
1: לגמרי, אתה, אני נגיד בהתחלה, אתה גם אמרתי את זה, שמעת אותנו מדברים על זה בפודקאסט אותי ואת מתן, שאני אמור לשנוא את זה, אבל אני פשוט מוצא את עצמי אף על זה. זו תגובה שקיבלת הרבה דברים בסגנון הזה, שכאשים פשוט...
2: באמת? לא, אחי, או ששונאים את זה, או שמתים על זה, אחי. אני, לא, לי, לא יצא לי כל כך באמצע כזה, או הוא סבבה, או הוא חר, אחי, או שהוא אש, אחי, הוא זי, אחי.
1: אבל אתה יודע, באמת... דיברנו על אז כל החבר'ה שמגיעים עכשיו, באמת, מה עוד, למי עוד צריך לשים לב? מי עוד מהשמות, חוץ לשמות שדיברנו עליהם?
2: מה אמרת? סטיבי, אנקו דיין, אדם, סטיב גימל, אייבי, אחי. This guy right here, אחי, שהוא בטלפון, אחי. ו-This guy right here, אחי, שהוא בטלפון, אחי.
1: אז אתה תעזור להם להוציא גם.
2: חשוב, בטח, מוציאים, אחי, מה זה לא... נדיבו, אחי. כל הזי, אחי, כל אחי, כל מי שפרדסחן, אחי, שרדות לו, אחי.
1: בעצם, אתה, שמעתי אותך, כבר לא זוכר איפה זה היה, שמעתי כל מיני רעיונות, דברים שעשית, שבעצם דיברת על זה שבאמת מאוד כזה הוטראפ, אתה יודע, שזה האוף ביט, המיקסים,
2: כן, אני לא עושה הוטראפ, אני עושה דארק פלאג, זה ז'אנר.
1: אה, זה זרם, תת זרם של
2: זה? זה תת זרם של פלאג, אחי, זה תת זרם של טראפ.
1: כן, אז יש כל כך הרבה כאלה.
2: מלא, מלא.
1: ואז מי נגיד, אמרת שכל פעם שומע מה שהכי חדש, אז מי נגיד עכשיו אתה שומע?
2: בלאד וטו סליים, אחי, מאמריקה כאילו. אין שתי חזקים, ממליץ לך לשמוע, אחי, אבל לכולם מתחברו, אחי.
1: ננסה.
2: לבלאד הכי מטורף.
1: ננסה. באמת, אבל זה באמת יפה, נגיד, שאתה מצליח לשלב את הסגנון שלך, נגיד, עם טופק, כמו שעשית באלבום הזה.
2: אחלה טופק, אחי, מה?
1: ואתה... סיפרת אפילו אז ברב הנביא, אגב, שיצאת, ישבת גם עם יאנג לין איזה רגע, איך זה קרה?
2: אני?
1: כן, זה לא היה... אולי דבלתי, לא.
2: הלוואי יתיישב יאנג לין, אחי, לא... אמרו לך, אתה שוודי כמו יאנג לין, אחי.
1: ושראית את וסייד גן לאיזה...
2: את קן קרסון ראיתי, ואת וסייד גן.
1: את קן קרסון.
2: אותם פגשתי, את יאנג לין לא, אחי.
1: אוקיי. וצריך לשבת איתם באמת, או שזה...
2: לא, אחי, ראיתי איתם, אני ויאנקו דיין, אחי, הלכנו לקנות בגדים, אחי, בלונדון, אחי, בדובר סטריט מרקט, וראינו אותם אחד אחרי שאני פשוט נכנסים לחנות.
1: חזק. אחרי זה נגיד שבוע סייד גן וכאלה, זה סאונד שכן מדבר אליך, או ש...
2: שמה, פעם הייתי אוהב, אחי, אבל שוב, אחי, זה... times change, אחי, הזמנים משתנים, אחי,
1: כן. מיוחד אצלך שהכל קורה מהר.
2: כן, זהו.
1: אבל...
2: פעם הייתי אוהב את הרבה.
1: אבל טוב, שמה, תקי, הכנת לנו איזה אקסקלוסיב להיום, הבאת לנו איזה ביט, מיוחד.
2: אכן, אכן, אכן.
1: אז טוב, אתה רוצה שניתן? אנחנו כבר מתקרבים לסיום פתאום, אני רואה.
2: יאללה, בוא ניתן, אחי, בוא ניתן.
1: יאללה, אז נעשה את זה, ואז נדבר על ההופעה שקורית בקרוב.
2: פשוט, אחי, פשוט, פשוט.
1: יאללה, אז הנה. יאללה,
2: let's go, אחי.
1: הנה זה בא, טאקי, ג'יגה ג'וס אקסקלוסיב. אני מחכה לזה.
2: let's go, אחי. Yeah. 21 לשישי, תמונה, תנו כרטיסים, אחי. לינק בביו באינסטגרם, אחי, ווייד קארד, טאקי, אחי. Yeah, Z, Z. Giga juice, Z. Ziga juice, yeah. Ziga juice, yeah, yeah. Hey, סצנה של זונות, כולם פה מלשינים. ברגע שלא הולך להם, אז הם ישר טובים. Hey, fuck, אחי, תעשה לי מחדש. יודע מה, תעשה לי מחדש, אחי. דייק מזה חזקה, אחי. אבל אני אגיד לך את האמת, אחי. תעשור שנייה.
1: רגע.
2: חרצתי אחי, אמרתי, אני אעשה זה כאילו זה פריסטייל, אבל לא אחי, אין לי כוח אחי. הקלטתי את השיר הזה כבר אחי, שמתי אותך איזה בפתקים אחי, אמרתי שאני אזכור את
1: זה. מלא אנשים עושים פה עם הפתקים, זה אקסקלוסיב, זה בסדר.
2: אמרתי, אני לא אזכור את זה בחיים, עשיתי את זה אתמול אחי, הקלטתי את אתמול אחי.
1: יאללה, בוא נעשה, עם הפתקים, הכל בסדר. אנשים עושים את זה פה הרבה, אתה מבין
2: מה שמיוחד. לא, זה תמיד ככה, אבל אמרתי זו, אחי, אני חייב לזכור את זה בוונטי.
1: תראה להם, תראה להם.
2: התאמנתי כל היום, סתם. הקלטתי את זה אתמול, אחי. היי, יא, פאק, יא, מה, זי, יא, פאק, זיגה, ג'יגה ג'וס, יא, זי, פאק, יא, מה, זי, פריחיש גד, סצנה של זונות, כולם פה מלשינים, ברגע שלא הולך להם משהו, אז הם ישר טובים. הייתם עושים קצב למוזיקה, הם הייתם מספיק טובים, אבל גם אלה שטובים, בכל השירים שלהם משקרים, כי סוויסה בחיים לא ישן רבע קילו בשבועיים. וגם אם הוא כן, אז אני שנתי את כל זה ביומיים. כמה פעמים עשיתי סודת להופעות שלי? פעמיים? אוקיי, הם אומרים שיאנג בויז נפרדו בגלל שאפנר אמר לאצ'י לחזור לאפריקה. בסוף הוא באמת חזר לאפריקה. הם אומרים שדודו פרוק מרוקאי אבל הוא בחיים לא אכל פפריקה. הם אומרים שזיו שחר אסיאתי והוא טוב במתמטיקה. הם אומרים שדור סולוש לבן אבל הוא בחיים לא אכל אינג'רה. הם אומרים שטאקי לא משוודיה כי הוא בכלל גר בפאקינג חדרה. הם אומרים שסטיב גימל נשאר מבית ספר בכיתה גימל. הם אומרים שיום אחד הם סיפטוסי עוד יהיה יותר גדול מנוע קירל. הם אומרים שבלי שק בכלל מעשן ווינסטון. הם אומרים שפלט בחיים לא ישן נרגילה. הם אומרים שפלט בכלל קרח וכל השיער שלו זה תוספות. הם אומרים שלדודה יש צמות, אבל הם כולם מוסתרות. הם אומרים שטק יודע לעשר ראפרים שעכשיו מטרידים מעריצות. אבל הוא לא הולך לעשות את זה כי הוא מפחד מתביעות. הם אומרים ששי טרי ליצמן בן אדם שממש אוהב הוגיות. הם אומרים שמישהו שאני לא אזכיר את שמו ממש אוהב קטינות. פאק, רון אשר, אתה לא פאקינג ראפר. הם אומרים שנס וסטילה בחיים לא שמו גז על במפר. פעם אחת ישנתי כל כך הרבה והידיים שלי נראות עקומות כמו של אסקר. פאק, אחי, זה אישית, אחי. פאקינג קינג זה, אחי, זה אישית, אחי. לא A, לא B, לא C, לא D, אחי, פאקינג זה, אחי. מה אני לובש, אחי, פאקינג זימברלנד, אחי. מה אני לובש, אחי, זה כמו זלטן, אחי. תבוא לתמונה, אחי.
1: יס! וואו, וואו, וואו, וואו.
2: אחי, וואלה, לא, אין לי פלואו בזה, אחי, לא ידעתי את ה... לא ידעתי את המילים עצמי.
1: הפאנצ'ים מדברים בעד עצמם, נראה לי פה. יס!
2: אפשר עוד לכל מי שאמרתי את השם שלו פה, אחי.
1: יס!
2: חוץ מרונש...
1: תיזהר, הוא יחזיר לך.
2: אחי, הוא עשה דיס על קניה ווסט, אחי. מה זה? הוא דוס דאט, אחי. מי עשה דיס על קניה ווסט, אחי? כאילו, ישמע את זה. מי ישמע את זה, אחי?
1: טוב, עברת תמונה. בואו נספר לנו מה קורה.
2: אלי, אחי, 21 לשישי. איפה מצלם מה שמצלמת? מי מצלם אותי עכשיו? זה?
0: מה אתה עושה במינו?
2: לא, אני רוצה לדבר למצלמה, אחי.
1: תצביע לאחד ואז דאר יעביר אליך.
2: אתה תעביר לשם, אחי. בבקשה, חביבי. אוקיי, 21 לשישי, תיאטרון התמונה, הופעת השקה לטופק של הדור הזה. יש עורכים יו ויאן קודאין ועוד עורכים סודים, אחי, שאני אגיד בהמשך, אחי, אז עוד איזה שלושה שבועות. ב-21 לשישי, יוצא יום ראשון, תבואו, תקנו כרטיסים, אחי, פייר, אחי. וואלה, יהיה הופעה הכי טובה עד עכשיו.
1: Yes.
2: אונזי, אחי.
1: יס, אז טוב.
2: כפיים, כפיים, כפיים.
1: כפיים. טוב, וואו. טוב, יובי, יובי, ואתה אגיד. יובי. גם יובי, אבל לא, טאקי, אנחנו מגיעים לסיום, אז באמת, תודה רבה שבאת.
2: אחי, תודה לך, אחי.
1: נעשה את זה עוד, נעשה עוד כאלה. אתה בטח, עד סוף, עד שנה הבאה כבר תוציאו את איזה ארבעה אלבומים, בטח.
2: מקווה שכן, אחי, בוא נראה לנו... לאן הזרם ייקח אותנו.
1: יס, הבנתי שיש אלבום סקאמים בדרך.
2: זה, אולי, אני מכוון קודם כל לפני זה לאלבום שקוראים לו שירי סקס.
1: שזה אלבום R&B כזה.
2: המלודית יותר R&B קר, ועדיין זה, עדיין יש את הטאק אישית כאילו, שזה אותו פלור, לא משנה את הפלור כאילו, משנה קצת, אתה יודע, את המילים, אחי, את הסאונד וזה, כאילו, אבל...
1: כן,
2: עדיין ורס של טאקי, כאילו.
1: אז אנחנו נחכה גם לזה, ונגיד המון המון תודה לאב כהן, לאלדר מיכל, גם למאבנצור שעזרה לנו קצת.
2: תודה לכל הזי, אחי.
1: יס. אני תומר גרשמן, אנחנו לייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, גם בפייסבוק ג'יגה ג'וס ביוטיוב באנגלית, אנחנו גם בשידור חי בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, אתם יכולים להזין לנו כמובן ב-jjuiceradio.com, on demand, מתי שתרצו, ושבוע הבא, יהיה פה בריל, בספר שיש עוד אלבום מחדש שלו, ולהיום אנחנו נסיים ב, לא יודע, מתוך טופק של הדור הזה.
2: איזה שיר.
1: אחד האהובים עליי באלבום הזה גם.
2: איך קוראים לשיר? איזה שיר?
1: לא יודע.
2: לא יודע, וואו, איזה שיר, אחי. חודש אמר, אני לא יודע איזה שיר.
1: לא, אני יודע איזה שיר.
2: שיר טוב, אחי, let's go, אחי.
1: אחלה שיר. אז נסיים בזה, ועד שבוע הבא, peace out, ויאללה ביי.
2: זי.
1: זי.
3: אבל אני נשבע שאני אהיה בסדר שמתי איזה חמש פינז על הסוודר שאני עצוב ואני מוציא קצר למה עוד איך הייתה חיים שבוע אפס אני עלה ביט, אני כמו אני כזה לחמש לכם שוי כזה עשיתי הפעה, עשיתי כמה רג ותשלב אותי על איבר יא! יא!
4: עצור! עצור!

ערב טוב, אתם כאן על רדיו כל אוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית כיסאות מוזיקליים עם רון פיירטאג. בשעה הקרובה הכנתי לנו פלייליסט נדיר עם שירים טובים מכנסיית השכל לשירי מימון ולני קרביץ. עד עכשיו שמענו את השיר תשאירי לי מקום לחבק אותך של אב טיפוס, ממשיכים לשייפ שיפטר של אליסיה קארה וליאלי פורטדו.

באתי לחלום של נתן גושן מתוך האלבום באתי לחלום. ממשיכים עכשיו לשיר המבט בעיניך של אגם בוחבוט.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
2: זה לא יהיה שלך. אתה עשי אותו מלך.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

היינו עושים אהבה של כנסיית השכל, שיר שאני באמת לא מפסיק לשמוע ברפיט. ממשיכים עכשיו לשיר It Ain't Over Till It's Over של לני קרביץ.

מאזינים יקרים, השעה שלנו הגיעה לסיומה. אתם כאן על רדיו כל אוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית כיסאות מוזיקליים עם רון פיירטג, אבל לא ללחץ, כי מיד אחרי יש עוד שעה של כיסאות מוזיקליים. עד עכשיו שמענו את השיר נשימה של שירי מימון, ממשיכים ל-Last Train to London ולילה טוב.

0: כיפת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.
1: Oh well, here we go again. 525, really give me 30, make it 30, really give me 30.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

לפני שאני נרדמת בכל שעה ביום בכל מקום תמיד עם המבט שלך יושב אצלי בחדר מספר לי בשמחה איך עבר היום

0: סידני, טוקיו. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה אודיו כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
1: אקדמיקס אקדמיה בגובה העיניים אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות

0: broken dreams. And the nightlife ain't a good life, but it's my life.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

הדלת נסגרה, עמדתי לבדי מול תהום פעורה, הפחד בי נכנס, הנפש סערה מבושה. הלכתי אז אבוד בין כל הכוכבים, שמיים, ארץ, נהרות ואגמים, בקשו עליי קצת חסד, מעט רחמים.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

זמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום